اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیا لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: هل

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

0: محمد بن سلمان ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور ان کے درمیان دستخط ہونے والا معاہدہ تینوں ملکوں کے درمیان طویل عرصے سے جاری دفاعی تعاون کا تسلسل ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کے مسلح افواج طویل عرصے سے سعودی افواج کے ساتھ مل کر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مقدس شہروں کی حفاظت کے لیے کام کرتی رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تازہ ترین معاہدہ انہیں انتظامات کا تسلسل ہے اور اسے حتمی شکل دینے سے پہلے کئی سال تک اس پر بات چیت جاری رہی۔ وزیر اعظم نے زور دیا کہ معاہدے کا مقصد کسی ملک کے خلاف جارحیت نہیں بلکہ امن، ترقی اور خوشحالی کا فروغ ہے۔ شہباز شریف نے ہنگو اور سوات سمیت ملک کے مختلف حصوں میں حالیہ دہشت گرد حملوں میں شہید ہونے والے سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ آزاد جموں کشمیر انتخابات کے بارے میں وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان میں آباد کشمیریوں کے لیے مخصوص نشستوں سمیت میرپور اور مظفر آباد میں اب تک ہونے والے انتخابات میں مسلم لیگ نون نے واضح اکثریت حاصل کر لی ہے۔ وزیر اعظم نے آزاد کشمیر میں حالیہ بدامنی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کسی کو انتشار پھیلانے نہیں دیا جائے گا اور تمام مسائل بات چیت کے ذریعے حل کیے جانے چاہیے۔ آئندہ یوم آزادی کے بارے میں بات کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ قوم 14 اگست کو روایتی جوش و جذبے کے ساتھ یوم آزادی منانے کی بھرپور تیاری کر رہی ہے۔ وفاقی کابینہ نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند کرنے اور قومی مفاد کے مؤثر دفاع کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور بری فوج کے سربراہ اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بصیرت افسروز قیادت کو سراہا گیا ہے۔ یہ قرارداد وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں منظور کی گئی۔ قازقستان کے سفیر یرزان گستافن نے اپنی سفارتی تعیناتی کی مدت پوری ہونے پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے اسلام آباد میں الوداعی ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے ان کے دورے سفارت کے دوران پاکستان اور قازقستان کے درمیان تاریخی دوستانہ تعلقات اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے میں قازق سفیر کی گراں قدر خدمات کو سراہا۔ وزیر اعظم نے قازقستان کے ساتھ کثیر جہتی شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ قازق سفیر نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ تصویراتی شراکت داری کے تحت پاکستان اور قازقستان کے درمیان تعلقات مزید فروغ پائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایران کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جس میں خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور امن و استحکام کے فروغ کی کوششوں پر خصوصی توجہ دی گئی۔ اسحاق ڈار نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیے کے درمیان حال ہی میں طے پانے والے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے اہم نکات سے بھی آگاہ کیا اور اس کے مقاصد کے حصول کے لیے تصویراتی تعاون کو مضبوط بنانے اور علاقائی امن و سلامتی میں کردار ادا کرنے پر زور دیا۔ عباس عراقچی نے معاہدے کے اہم پہلوؤں سے آگاہ کرنے پر اسحاق ڈار کا شکریہ ادا کیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ہر شہری، خصوصاً اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے حقوق کے تحفظ کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔ آج منائے جانے والے اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے تمام مذہبی رہنماؤں، تعلیمی اداروں، ذرائع ابلاغ اور سول سوسائٹی پر زور دیا کہ وہ ایسا سماجی ماحول بنانے میں اپنا کردار ادا کرے جہاں ہر شہری کے عقیدے، شناخت اور انسانی وقار کا احترام کیا جائے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان کی مذہبی اقلیتوں نے تنازعات، جنگوں، صحت، تعلیم اور زندگی کے دیگر شعبوں میں نمایاں کردار ادا کیا اور آج بھی دیگر ہم وطنوں کے ساتھ مل کر تعمیری کردار جاری رکھے ہوئے ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین اقلیتوں کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے آپ سن رہے ہیں۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے وفاقی حکومت کے محکموں کے حجم اور عملے میں کمی کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ کارکردگی میں بہتری، اخراجات میں کمی اور عوام کے لیے بہتر خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ ہدایت انہوں نے وفاقی حکومت کی حجم اور عملے میں کمی سے متعلق اسلام آباد میں ذیلی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دی۔ وزیر خزانہ نے زور دیا کہ اس سلسلے میں منظور شدہ اقدامات سے ہونے والے مستقل بچت کا واضح طور پر تخمینہ لگایا جائے اور اسے بجٹ اور درمیانی مدت کے مالیاتی لائحہ عمل میں شامل کیا جائے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پاکستان توانائی کے شعبے میں تیزی سے ڈی ریگولیشن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ سوئٹزرلینڈ کی عالمی توانائی کی تجارتی کمپنی گنور گروپ کے ایک وفد سے اسلام آباد میں گفتگو کر رہے تھے۔ علی پرویز ملک نے ایل پی جی کے شعبے میں گنور گروپ کے ساتھ باہمی تعاون کے وسیع مواقع کو اجاگر کیا اور شفاف اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول کو فروغ دینے کے پختہ حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر گنور گروپ کے وفد نے پاکستان کے توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری میں اضافے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ حکومت نے آج کے لیے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی موجودہ قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیٹرول کی موجودہ قیمت 327.62 روپے فی لیٹر اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی 380.86 روپے فی لیٹر ہے۔ لاطینی امریکی ملک کولمبیا میں شدید زلزلے کے نتیجے میں کم از کم 110 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ صوبہ چاکو میں 7.4 شدت کا یہ زلزلہ 103 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا۔ تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دبے افراد کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ پاکستانی میوزک ڈائریکٹر اور موسیقار رحمان ورما کی 19ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ ان کا اصل نام عبد الرحمان تھا اور وہ 1927 میں برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے موسیقی کے شعبے میں اپنا کریئر شرما جی ورما جی پر مشتمل موسیقار جوڑی میں ورما جی کے نام سے شروع کیا، جو اس وقت بر صغیر کی فلمی صنعت میں مشہور تھی۔ 1947 کے بعد رحمان ورما نے لاہور میں نئی قائم ہونے والی پاکستانی فلمی صنعت میں کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے 1956 میں لالی ووڈ کی پہلی ایکشن فلم باغی کی موسیقی ترتیب دی۔ 1956 سے 1976 تک رحمان ورما نے 27 اردو اور فلمی پنجابی فلموں کے لیے موسیقی ترتیب دی۔ وہ 2007 میں آج کے روز انتقال کر گئے تھے۔ پاکستان کی قومی ہاکی ٹیم مردوں کے ایف آئی ایچ عالمی ہاکی کپ 2026 میں شرکت کے لیے نیدرلینڈز پہنچ گئی ہے۔ نیدرلینڈز اور بیلجیم کی مشترکہ میزبانی میں یہ ٹورنامنٹ رواں ماہ کی 15 سے 30 تاریخ تک کھیلا جائے گا۔ پاکستان کو گروپ ڈی میں روایتی حریف بھارت، انگلینڈ اور ویلز کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ قومی ہاکی ٹیم نے رواں سال کے آغاز میں کوالیفائنگ مرحلے میں رنرز اپ رہ کر ٹورنامنٹ میں جگہ بنائی۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ تاہم شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، اسلام آباد اور خطہ پوٹھوہار میں تیز ہوائیں چلنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت، اسلام آباد اور کراچی 28 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 27، پشاور 30، کوئٹہ اور گلگت 21، مری 17 اور مظفرآباد 26 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق سری نگر، جموں، لہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ مولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، اننت ناگ اور شوپیاں میں 19 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 26، لہ 13 جبکہ پلوامہ اور بارہ مولہ میں 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وفاقی کابینہ نے ایک متفقہ قرارداد میں عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند کرنے پر وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بصیرت افروز قیادت کو سراہا۔ شہباز شریف نے قازقستان کے ساتھ کثیر جہتی شراکت داری کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 14 اگست 1948 کو پاکستان کی پہلی سالگرہ کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا، قدرت نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے، آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں، آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھ دی گئی ہیں، اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد اور عمدہ سے عمدہ تعمیر کریں، سو آگے بڑھیے اور بڑھتے ہی جائیے۔

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 17 اگست 1947 کو جمعۃ الوداع کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا، پاکستان کی سرزمین میں زبردست خزانے چھپے ہوئے ہیں، مگر اس کو ایسا بنانے کے لیے جو ایک مسلمان قوم کے رہنے سہنے کے قابل ہو، ہمیں اپنی قوت اور اپنی محنت کے زبردست ذخیرے کا ایک ایک ذرہ صرف کرنا پڑے گا، اور مجھے امید ہے کہ تمام لوگ اس کی تعمیر میں دل و جان سے حصہ لیں گے۔

0: جشن آزادی کی خصوصی نشریات یکم اگست سے 14 اگست تک ایف ایم 101 سے براہ راست. ہم عہد کرتے ہیں
1: میں دل لگا کر پڑھوں گی اور ملک کا نام روشن کروں.
2: عہد کرتا ہوں کہ میں ریپر ڈسٹ بین میں پھینکوں گا.
3: میں عہد کرتی ہوں کہ میں بھروں کی عزت کروں گی.
0: میں نے پاکستان بنتے دیکھا ہے
4: کہ سب سے پہلے پاکستان کا ریزولوشن سندھ اسمبلی نے پاس کیا.
5: جوگی جوگی میں قائد اعظم کے فوٹو وہ زندہ باد اور پاکستان بن کے رہے گا.
6: میں نے قائد اعظم کو چاکی واڑہ میں سپاس نامہ دیا تھا.
0: میں پاکستان ہوں. وطن کی محبت سے سجے خصوصی شوز سدا بہار ملی نغمے. تو سنتے رہیے یکم سے 14 اگست صرف ایف ایم 101.
7: توحید کا نعرہ ہے, امید کا پرچم ہے. توحید کا نعرہ ہے, امید کا پرچم ہے. اپنی میری دھرتی ہے, اپنا میرا موسم ہے. اس خاک پہ میں قربان, اس کی ہی دیوانی. میں پاکستانی ہوں, میں پاکستانی ہوں.

0: زحمت باندھا کرتے تھے، جو کہ اب ہمیں خال خال نظر آتا ہے، اور اس میں ہم زینت کو اپنی گفتگو میں شامل کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اپنے اس دو اپنے جیسے دادا تھے ان کے لباس میں، یا اب اپنے بھائی کے لباس میں پنجاب کے حوالے سے وہ کیا فرق دیکھتے ہیں؟
1: اگر ہم علاقائی لباس کی بات کریں تو ہر صوبہ اپنے روایات کی طرح منفرد ہے، اور اگر ہم پنجاب کو دیکھیں تو پنجاب میں شلوار قمیض کے ساتھ دوپٹہ، اور قدیم زمانے میں جائیں تو عورتیں جو ہیں وہ رنگ برنگے
0: پراندے پہنا کرتی تھیں، بالکل ایسا ہی ہے، جس میں شیشے بھی لگے ہوتے تھے خاص طور پر،
1: بالکل، اور جو مرد تھے وہ ایک پگڑی ٹائپ پہنا کرتے تھے جو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مزیدار ٹائپ کے شلوار قمیض کے ساتھ بہت اچھا لگتا تھا،
0: بالکل ایسا ہی ہے۔ اور خواتین کی بات کریں تو پہلے خواتین بھی تہمت باندھا کرتی تھی، جب پنجاب میں بالخصوص ایک زمیندارانہ کلچر جو ہے اس کا رواج تھا، لیکن جو جو ترقیاتی منصوبے آتے گئے اور ترقی کی جانب بڑھتا گیا پاکستان، تو اس میں بھی تھوڑی سی تبدیلی آتی گئی، اپنی آسانی کے لیے لوگوں نے لباس میں بھی ذرا سی تبدیلی کی، لیکن بالکل ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنی روایات کو چھوڑ دیا ہے۔ آج بھی ہم جب پنجابی کلچر ڈے مناتے ہیں اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ تمام لباس اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ پاکستان کے چار صوبے ہیں، سب کی الگ الگ ثقافت ہے، تو ہم پنجاب کے علاوہ باقی صوبوں کے لباس کو ہم دیکھیں تو اس میں بھی ایک بڑی خوبصورتی ہے، رنگا رنگی ہے، اپنا ایک ان کا مزاج ہے جو دیکھنے والوں کو بھی بڑی حد تک متاثر کرتا ہے۔
2: اور جیسے کہ جو علاقائی لباس ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں، ہر صوبے کا جو لباس ہے وہ جو ہے اس کے صوبے کے رنگ میں جو ہے وہ چار چاند لگا دیتا ہے۔ تو میں بات کروں گی سندھ کے جو ہے وہ روایتی لباس کی، اس میں جو ہے وہ مرد عام طور پر جو ہیں وہ شلوار قمیض ہی پہنتے ہیں، اور اس کی جو سب سے مشہور جو چیز ہے مردوں میں وہ اجرک ہے۔ اجرک جو ہے
0: اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں وہ اجرک کا ایک مخصوص رنگ ہے جس میں وہ
2: جی وہ بلاک پرنٹ جو ہے وہ بہت خوبصورت لگتی ہے،
0: بالکل فوراً سے ہم پہچان جائیں گے کہ اس کا تعلق سندھ سے ہے، جی جی بالکل سندھ سے جو تعلق رکھتا ہے
2: جی۔ اور اگر خواتین کی بات کریں تو وہاں پہ جو ہے ان کے جو کپڑے ہیں وہ ان پہ خوبصورت جو ہے ہاتھ کی کڑھائی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جو شیشے ہیں وہ لگے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک بہت زیادہ دل کو لبھانے والے ان کا لباس لگتا ہے۔
0: بالکل ایسا ہی ہے
3: کی بات کروں تو مردوں کے لیے گھیرے والی شلوار
4: کی بات کروں تو کھلے گھیرے والی شلوار ہے، اور ساٹ پگڑی ہوتی ہے، اور پشاوری ٹوپی، اور پشاوری چپل تو وہاں کی بہت ہی مشہور ہے، جو بھی وہاں جاتا ہے وہ ضرور وہ لیتا ہے۔
0: اور مجھے لگتا ہے کہ پشاوری چپل جو ہے پورے پاکستان میں لوگ پہنتے ہیں، وہ ایک پشاور کی پہچان تو ہے لیکن اب اس کا رواج جو ہے وہ پورے پاکستان میں پڑ چکا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ ایک بالکل منفرد رنگ رکھتا ہے،
4: وہاں کی مشہور ہے،
0: بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم بلوچستان کی طرف جاتے ہیں تو بلوچستان کا بھی ایک بڑا خوبصورت سا لباس ہے، جس میں مرد گھیرے دار شلوار پہنتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کھلے کرتے پہنتے ہیں، اور ویسٹ کوٹ جس پر شیشوں کے ساتھ کڑھائی کی جاتی ہے۔ اور آپ دور سے اگر کسی مرد کو اس لباس میں دیکھتے ہیں تو آپ فوراً سے پہچان جائیں گے کہ اس کا تعلق ہمارے صوبہ بلوچستان سے ہے۔ اسی طرح خواتین ہیں جو خاص طور پہ ایک ٹوپی پہنی جاتی ہے جس کے اوپر زیورات لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ان کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہم بات کر رہے تھے لباسوں کے حوالے سے۔ ثقافت کا ایک اور بہت بڑا حصہ ہے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے کھانے، اور جہاں کھانے کی بات ہو اور پاکستانیوں کی بات نہ ہو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور کھانے کے حوالے سب سے آگے تو ہمارے پنجاب کے لوگ ہیں کہ جن کو ہر وقت، بلکہ پنجاب کے تو مختلف شہروں کے حوالے سے بات کی جائے تو ان کو صرف کھانے سے جوڑا جاتا ہے کہ جی یہ اس طرف سے آئیں گے تو کھانے کی بات کریں گے، کہیں جانا ہوگا تو کھانے کی بات کریں گے، مہمان آئیں گے تو کھانے کی بات کریں گے، سونے سے پہلے کھانا، اٹھنے کے بعد کھانا۔ تو کھانوں کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہم بلوچستان کے کھانوں کی بات کرتے ہیں، پھر ہم آہستہ

0: رابطہ پنجاب کے کھانوں کی طرف بھی بڑھیں گے تو بلوچستان کے کھانوں میں سب سے مشہور, چونکہ بلوچستان کے لوگ گوشت زیادہ کھاتے ہیں, جو ایک پہاڑی علاقے جو ہے وہاں سے ان کا تعلق ہے, اور جو مسالہ جات ہیں وہ بہت کم رکھے جاتے ہیں, تو وہاں کے کھانوں میں ایک سب سے مشہور کھانا سجی ہے جو کہ وہاں کے لوگ شوق سے کھاتے ہیں, جس میں کوئلوں کے اوپر گوشت کو مسلسل پکایا جاتا ہے اور پھر اس کو چاولوں کے ساتھ جو ہے وہ دسترخوان پر پیش کیا جاتا ہے. لیکن اب اگر ہم موجودہ دور میں دیکھیں, پچھلے چند سالوں سے اتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ تمام تمام ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے, تمام علاقوں سے اور صوبوں سے تعلق رکھنے والے کھانے جو ہیں وہ پاکستان کے ہر حصے میں کھائے جا رہے ہیں. آج اگر ہم کسی بھی شہر کی بات کریں پنجاب کی, چونکہ میرا اپنا تعلق پنجاب سے ہے تو اس حوالے سے جو میں اپنے تجربات ہیں وہ زیادہ اچھے سے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر سکتی ہوں. تو پنجاب میں دیکھا جائے تو اب تو سجی یہاں کی بھی بہت مشہور جو ہے کھانوں کی ایک فہرست میں شامل ہوتی ہیں, جس کو لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں. پھر اس کے بعد دم پخت, گوشت خور لوگوں کی بات ہو اور دم پخت کی بات نہ کی جائے, جس میں جو گوشت ہے اس کو چند سبزیوں کے ساتھ بہت دیر تک ابالا جاتا ہے اور اس کو اس کے اسی ذائقے کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جو دراصل اس کا ہوتا ہے, نہ کوئی مسالوں کا تڑکا, نہ اس میں زیادہ اسپائسیز شامل کیے جاتے ہیں, بلکہ اسی انداز میں اس کو مہمانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے.
1: جی جی بالکل, جس طرح انہوں نے کھانوں کی بات کی اسی طرح میں بتاؤں گی کہ پنجاب کے کھانے, پنجاب میں جو کھانے کھائے جاتے ہیں بہت مزیدار اور بہت لطف اندوز ہوتے ہیں. پنجاب میں زیادہ تر لسی, نان چنے, اس طرح کے کھانے بہت کھائے جاتے ہیں.
0: ساگ اور مکئی کی روٹی کو تو آپ بالکل بھول گئے, روٹی کا کھانا
1: بہت مزے کی اور بہت لطف اندوز ہوتی ہے. اور پنجاب کے کھانے بہت مزیدار ہوتے ہیں, اور پنجاب کے الگ الگ شہروں کے کھانے الگ الگ طریقوں سے بنائے جاتے ہیں اور الگ الگ طریقوں سے کھانے میں.
0: جیسے لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں صبح کے ناشتے کے لیے تو نان چنے بہت ضروری ہیں. اگر وہ کہتے ہیں نا لاہوریوں کا ناشتہ ہی نان چنے, اگر یہ ان کے سامنے نان چنے نہیں ہوں گے تو ان کے لیے ناشتے کا مطلب وہ ہے ہی نہیں جو دراصل ہونا چاہیے. تو اس طرح سے پنجاب کے دیہات کی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ لسی جو لوگوں کا مرغوب ترین مشروب ہے, عام طور پہ تو ہم کہتے ہیں کہ گرمیوں کا موسم ہے تو اس میں ہم لسی ضرور پئیں گے تاکہ ہم جو گرمی کی شدت ہے اس سے بچ سکیں. لیکن پنجاب کے دیہات میں چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو, صبح کے وقت لسی کا ہونا بہت ضروری ہے. اسی طرح ساگ اور مکی کی روٹی ہے, ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ کسی شخص کا تعلق پنجاب سے اور اس نے ساگ اور مکی کی روٹی نہ کھائی ہو. بلکہ میں تو یہ بھی دیکھتی ہوں کہ جب یہاں سے کوئی بیرون ملک اگر کسی کا کوئی گھر والا عزیز اقارب موجود ہیں تو یہاں سے ساگ کو باقاعدہ پیک کر کے روٹیاں پکا کے تو ان کو وہاں پہ بھجوایا جاتا ہے. لوگ اتنا یاد کرتے ہیں اپنے اس روایتی کھانے کو. اس کے علاوہ دال چاول ہیں جس کو بہت شوق سے کھایا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں خیبر پختونخوا کے کھانوں کی طرف, جو بالکل اپنے ذائقے کے حوالے سے منفرد لذیذ ہوتے ہیں.
2: کھانا تو ہر جگہ کا ہی مشہور ہوتا ہے, اور ویکینڈ کا تو مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ باہر سے کھانا کھانا ہے. اس کے علاوہ اگر خیبر پختونخوا کی بات کریں تو یہاں پہ یہاں کی چپلی کباب بہت مشہور ہیں.
0: بالکل بالکل, اور چپلی کباب کو بھی دیکھیں نا, پاکستان کی خوبصورتی تو دیکھیں کہ مشہور یہ کھانا خیبر پختونخوا کا ہے. لیکن اب پاکستان کے کسی بھی شہر میں آپ بیٹھے ہوں اور آپ خواہش کریں کہ آپ چپلی کباب کھانا چاہتے ہیں تو ممکن ہی نہیں کہ آپ کو وہاں سے نہ ملے.
2: بالکل ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ لیم کراہی ہے, اور اس کے ساتھ وہاں کا ایک مشہور کاوہ بھی ہے.
0: کاوہ بالکل,
2: جو لوگ یوز کرتے ہیں.
0: خیبر پختونخوا کی بات ہو اور کہوے کی بات نہ ہو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے.
3: جیسے آپ نے بات کی ساگ کی اور مکئی کی روٹی کی, تو اس میں جو ہے وہ سردیوں میں آپ کو پتا زیادہ تر گیس نہیں آتی بہت سے لوگوں کے گھروں میں, تو میرا بھی اسی طرح کا سین ہے. مطلب ہماری بھی پھوپھو جو ہیں وہ ہر سردیوں میں وہ لازمی بنا کے بھیجتی ہیں.
0: بالکل بالکل, میرا ہمارے گھر میں بھی بالکل ایسی ہی بات ہے کہ میری پھوپھو جو ہیں وہ ہمیشہ ہمارے گھر میں ساگ بنا کر بھیجتی ہیں. اس کا مطلب ہے ساری پھوپھیاں بری نہیں ہوتی, کچھ لوگوں کی پھوپھیاں بہت اچھی بھی ہوتی ہیں.
3: جی جی بالکل صحیح کہا آپ نے, کچھ کی اچھی بھی ہوتی ہیں, ان کو ایسے ہی بس برا بنایا ہوتا ہے. اور اب جیسے آپ نے پنجاب کے کھانوں کی بات کر دیا تو میں بات کرتی ہوں سندھ کے کھانوں کی. سندھ میں جو ہے وہ سندھی بریانی بہت مشہور ہے. وہاں کی وہ مزیدار گوشت چاول وغیرہ ڈال کے اور مزیدار سی وہ بنتی ہے. اس کے بعد اس کی مشہور جو ہے وہ پلہ مچھلی ہے, وہ بھی بہت سندھی طریقے سے جو ہے وہ پکی ہوئی مزیدار جو ہے وہ مچھلی ہے.

0: شکریہ.
1: جشن آزادی کی خصوصی نشریات یکم اگست سے 14 اگست تک ایف ایم 101 سے براہ راست. ہم عہد کرتے ہیں
2: میں دل لگا کر پڑھوں گی اور ملک کا نام روشن کروں.
3: عہد کرتا ہوں کہ میں ریپر ڈسٹ بین میں پھینکوں گا.
4: میں عہد کرتی ہوں کہ میں بھروں کی عزت کروں گی.
1: میں نے پاکستان بنتے دیکھا ہے
5: کہ سب سے پہلے پاکستان کا ریزولوشن سندھ اسمبلی نے پاس کیا.
6: جوگی جوگی میں قائد اعظم کے فوٹو وہ زندہ باد اور پاکستان بن کے رہے گا.
7: میں نے قائد اعظم کو چاکی والا میں سپاس نامہ دیا تھا.
1: میں پاکستان ہوں.
8: میں پاکستان.
1: وطن کی محبت سے سجے خصوصی شوز سدا بہار ملی نغمے.
9: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.

0: دن کے 11 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. مناظر حسین سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. صدر نے مختلف ہائی کورٹس میں اضافی ججوں کی تقرری کی منظوری دے دی ہے. وزیراعظم نے کولمبیا میں شدید زلزلے کے باعث جانی نقصان اور بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. آئی ایس پی آر نے پاکستان بھر سے 6,000 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے سمر انٹرنشپ پروگرام 2026 کا انعقاد کیا. اور اقلیتوں کا قومی دن آج منایا جا رہا ہے, جس کا مقصد ان کے مذہبی اور سماجی و معاشی حقوق کو اجاگر کرنا ہے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines, after every one hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 14 اگست 1948 کو پاکستان کی پہلی سالگرہ کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا، قدرت نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے، آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں، آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھ دی گئی ہیں، اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد اور عمدہ سے عمدہ تعمیر کریں، سو آگے بڑھیے اور بڑھتے ہی جائیے۔

0: جان سے.
1: السلام علیکم سامعین, میں ہوں غلام محی الدین. آپ سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک, اور وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور صرف پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ بہت سی خوشیاں دکھائے, جشن آزادی خوب خوشیوں سے منائے. بہت شکریہ.

0: بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 17 اگست 1947 کو جمعۃ الوداع کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا، پاکستان کی سرزمین میں زبردست خزانے چھپے ہوئے ہیں، مگر اس کو ایسا بنانے کے لیے جو ایک مسلمان قوم کے رہنے سہنے کے قابل ہو، ہمیں اپنی قوت اور اپنی محنت کے زبردست ذخیرے کا ایک ایک ذرہ صرف کرنا پڑے گا، اور مجھے امید ہے کہ تمام لوگ اس کی تعمیر میں دل و جان سے حصہ لیں گے۔
1: شکریہ، آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔

میں عبداللہ ملک صدر سول سوسائٹی نیٹ ورک 14 اگست کے حوالے سے میں یہ کمٹمنٹ کرتا ہوں اپنے ملک سے اپنی دھرتی سے کہ میں اس ملک میں امن لانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لاؤں گا اور اپنے تمام جو نوجوان نسل ہے ان کو بھی اپنی اس خواہش میں اس وش میں شامل کروں گا کہ ہم اپنی یوتھ کے ساتھ مل کر اپنے ملک کو خوبصورت اور پرامن بنانے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: آپ کا نام؟
1: میرا نام محمد آصف بلوچ.
0: آصف صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ یوم آزادی کو کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟
1: یوم آزادی ہم نہایت خوشی سے اور جوش جذبے سے منا رہے ہیں. ہمسائے چھوٹے بھائی فیملی ممبر سارے گھر کو سجا رہے ہیں, گلی کوچے نہایت خوش نما نظر آ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور سارے مسلمانوں کی خیریت کرے.
0: اور آپ اس سلسلے میں کوئی پیغام دینا چاہیں؟
1: بس پیغام میں یہی دینا چاہوں گا کہ پاکستانی قوم کو کہ متحد رہیں, مطلب ایک دوسرے کی مدد کریں, ہر پاکستانی کے ساتھ اپنے ہمدردی دکھ درد میں شریک ہوں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے قوم کو ترقی دے, ہمارے ملک کو ترقی دے اور ترقی کے راہ پر گامزن کرے. ہماری ساری دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں. میری طرف سے پوری قوم کو یوم آزادی مبارک ہو. پاکستان زندہ باد.
0: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: آپ کا نام؟
2: شفقت رسمی.
0: آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج یوم آزادی کو آپ کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟
2: جھنڈیاں لگا کر, جھنڈے لگا کر, اور پورے ہم ملک کو سجا کر, اور ہم مینار پاکستان جا کے وہاں پر ہم سب دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ 14 اگست منائیں گے. بہت خوشی کا دن ہے تو ہمیں اسے خوشی سے منانا چاہیے.
0: اور آپ اس سلسلے میں کوئی پیغام دینا چاہیں؟
2: جی پیغام یہ ہے, پوری قوم کا یہ پیغام ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں, مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں, تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی سے رہنا چاہیے, اور ہمیں پہلے ملک کا مفاد دیکھنا چاہیے, بعد میں ہم اپنا مفاد دیکھنا چاہیے. تو اس لیے سب مسلمان بھائی پہلے ملک کے لیے کریں جو کام کرنا ہے, اس کے بعد اپنا مفاد سوچیں. میری طرف سے تمام اہل وطن کو یوم آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد.
0: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: آپ کا نام؟
3: شہزاد.
0: آج یوم آزادی کا دن ہے تو آپ اس دن کو کیسے منا رہے ہیں؟
3: بڑی اچھی اور خوشی کے ساتھ منا رہے ہیں, اور یہ دن ہے کہ اس میں دن ہمیں آزادی ملی, اور ہم اس دن کو کافی اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ مل کر اور رشتے داروں کے ساتھ مل کر. ہم نے اپنے گھروں پہ اور جیسے بائکس پہ وغیرہ پہ جھنڈے لگائے ہوئے ہیں, بڑے جوش و خروش سے منا رہے ہیں اس دن کو, تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس دن کو اسی طریقے سے مناتی رہیں.
0: اس موقع پر کوئی پیغام دینا چاہیں؟
3: میں اپنے ہم وطنوں کو پیغام دینا چاہوں گا, آج کے دن ایک عہد کریں گے ہم وطن کے لیے ہر کام کریں گے, اور اس کی ترقی و شان کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے, اور جو ہمارے کام ادھورے رہ گئے ہم سب ان کو مل کر اچھے طریقے سے پورا کریں گے. میری طرف سے تمام اہل وطن کو دل کی گہرائیوں سے یوم آزادی مبارک ہو. پاکستان زندہ باد.
4: اور اس کے ساتھ ہی قدیر خان کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.
5: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں خریدیں اور پائیں بے شمار قیمتی انعامات.
6: شکریہ, آپ نے FM 101 ٹیون کیا.
5: سونا سے ہے کامیابی اسکیم کے تحت سونا کی جدید اور زیادہ افادیت والی کھادیں کمپنی کے مقررہ ڈیلرز یا سونا سینٹر سے خریدیں اور اضافی پیداوار کے ساتھ پائیں بے شمار قیمتی انعامات. بیگ میں موجود کارڈ کو اسکریچ کریں اور انعام کی وصولی تک کارڈ کو محفوظ رکھیں. انعام نکلنے کی صورت میں مقررہ ڈیلرز, کمپنی کے دفاتر یا قریبی سونا سینٹر سے رابطہ کریں. کی وصولی تک کارڈ کو محفوظ رکھیں. انعام نکلنے کی صورت میں مقررہ ڈیلرز, کمپنی کے دفاتر یا قریبی سونا سینٹر سے رابطہ کریں.

0: میزبان میرب فیصل. اور آج کا یہ خاص پروگرام جشن آزادی کے رنگ میں, جہاں بات ہوگی پاکستان کے ان رنگوں کی جو صرف آنکھوں کو ہی نہیں بلکہ دل اور ذائقے کی حس کو بھی خوش کر دیتے ہیں. آج ہم بات کریں گے پاکستان کے کھانوں کی, کیونکہ پاکستان صرف خوبصورت پہاڑوں اور ثقافتوں کا ملک نہیں بلکہ پاکستان ذائقوں کا بھی ملک ہے.
1: بالکل, اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے ہر شہر کا اپنا ایک ذائقہ, اپنی ایک خوشبو اور اپنی ایک خاص پہچان ہے. جیسے کہ لاہور جائیں تو کھانے کی خوشبو آپ کو رکنے پر مجبور کر دے گی, کراچی جائیں تو بریانی کا نام ہی کافی ہے, اور پشاور کے چپلی کباب تو اوف. جیسے بلوچستان جائیں تو سجی, اور پھر بات اگر ناشتے کی ہو تو حلوہ پوری کا ذکر کیسے بھول سکتے ہیں.

0: پاکستان کے ہر صوبے اور علاقے کے کھانوں میں علاقائی ثقافت کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے، ٹرو یا فالس؟
1: اور صحیح جواب ہے ٹرو۔
0: اب آپ کے لیے سوال، اگر آپ کو کسی غیر ملکی دوست کو پاکستان کی صرف ایک ڈش کھلانی ہو تو آپ کیا کھلائیں گے؟ یہ ہمارے سامعین کے لیے سوال ہے۔ ہمارے اس ایکٹیویٹی کا حصہ بننے کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 042-111-0001۔

0: یہ ریڈیو پاکستان ہے، مناظر حسین سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت نے مختلف ہائی کورٹس میں اضافی ججوں کی تقرری کی منظوری دے دی ہے۔ وزیراعظم نے کولمبیا میں شدید زلزلے کے باعث جانی نقصان اور بڑے پیمانے پر ہونے والی تباہی پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیراعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین نے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششوں پر زور دیا ہے۔ اور اقلیتوں کا قومی دن آج منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد ان کے مذہبی اور سماجی و معاشی حقوق کو اجاگر کرنا ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آور، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔
3: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔

0: خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو, یہاں جو پھول کھلیں وہ کھلا رہے برسوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال. اب یہ بھی احمد ندیم قاسمی کی
1: دیکھیں آزادی کے حوالے سے اپنے وطن سے محبت.
0: تو احمد ندیم قاسمی اس کے علاوہ بھی بہت سارے نغمے لکھے, بہت سارے ترانے لکھے, بلکہ میں اپنے سامعین کے لیے انتخاب کر کے بھی لایا تھا کہ میں نے کہا کہ ان تک پہنچنا چاہیے.
1: جی میں آپ کو پورے پاکستان سے لوگ ہمیں سن رہے ہیں,
0: بالکل ایسے ہی ہے, اور آپ سنیں گے تو آپ کو بھی انشاءاللہ لطف آئے گا, آپ بھی کہیں گے کہ یار واقعی آپ نے کوئی اچھا انتخاب پیش کیا. یا رب میرے وطن کو ایک ایسی بہار دے, یا رب میرے وطن کو ایک ایسی بہار دے جو سارے ایشیا کی فضا کو نکھار دے, جو سارے ایشیا کی فضا کو نکھار دے. یا رب میرے وطن میں ایک ایسی ہوا چلا جو اس کے رخ سے گرد کے دھبے اتار دے, جو اس کے رخ سے گرد کے دھبے اتار دے. یا رب وہ ابر بخش کے جو عرض پاک کو حد نظر تک امڑے ہوئے سبزہ زار دے, حد نظر تک امڑے ہوئے سبزہ دار سبزہ زار دے, یہ خطہ زمین معون رہے تیرے نام سے, دے اس کو اپنی رحمتیں اور بے شمار دے, دے اس کو اپنی رحمتیں اور بے شمار دے. احمد ندیم قاسمی کی بات بھی ہو گئی, اور میں چاہتا ہوں کہ ہم چند ایسے اشعار کا ذکر کریں عبد الرحمان بھائی, جو ہمارے ہاں بہت معروف ہیں اور سمجھے جاتے ہیں کہ یہ علامہ کا شعر ہے.
2: جی بالکل, ایسی بات ہے.
0: ٹھیک ہے, اب علی بھائی مجھے بتائیے گا, آپ بھی پہلے بتا دیجئے کوئی ایسا شعر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ علامہ کا ہوگا.
1: بچے سے آپ پوچھ لیں تو ہر کوئی یہ کہے گا کہ جو شعر یہ ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا.
0: کیوں آپ علامہ اقبال کے ساتھ,
1: تو آپ گلی گلی کے بچوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں,
0: بچوں سے پوچھ سکتے ہیں. میرے خیال ہے مولانا ظفر علی خان کی روح جو ہے نا تڑپ رہی ہوگی,
1: تو اقبال کا شعر, اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے.
0: اقبال کا شعر نہیں ہے, اقبال کی پوری کتابیں اٹھا کر آپ دیکھ لیجیے, مجھے دکھا دیجیے.
2: ایسے بہت سے شعر ہیں جو کہ ہمیں محسوس ہوتے ہیں,
0: ہم محسوس ہوتے ہیں کہ علامہ کے شعر ہیں, اور بڑے بڑے لوگ پڑھ بھی دیتے ہیں.
3: لیکن بچپن سے ہمیں اسی طرح سے سکھایا جاتا ہے کہ جیسے علامہ اقبال ہماری تحسین ہے,
0: بچپن سے پچپن تک ہم یہی پڑھتے رہتے ہیں.
1: ریحان بھائی پھر ہمارے سامعین کو ذرا بتائیے یہ کس کا.
0: یہ شعر مولانا ظفر علی خان کا ہے. مولانا ظفر علی خان کا میں ایک اور پڑھتا ہوں, آپ نے اکثر سنا ہوگا, جو حق سے کرے دور وہ تدبیر بھی فتنا,
1: املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی,
0: نہ حق کے لیے اٹھے شمشیر بھی فتنا, شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنا. اب آپ کہیں گے علامہ کا شعر,
1: بالکل, کیونکہ جتنا انہوں نے اقبال نے انقلاب پہ لکھا تو اقبال کا تو یہ مشہور زمانہ شعر ہے.
0: یہ علامہ کا شعر نہیں, یہ بھی سرفراز احمد خان بزمی کا شعر ہے, اندازہ لگائیں. یہ بھی علامہ کا شعر, آپ پوری
1: تو ہمارے سامعین کے لیے حیران کن.
0: ہاں میرے پاس کلیات موجود ہے سرفراز احمد خان بزمی کی, میں آپ کو اس میں دکھا دوں گا.
1: پوری ذمہ داری سے بات
0: کر رہے ہیں, ظاہر ہے ریڈیو پاکستان سے بات ہو رہی ہے, اس بات سے مجھے ہاں اس نئے کی حساسیت کا بھی جی بالکل خیال ہے. بالکل, اچھا ایک چیز اور ہے, اب یہ تو آپ نے میرے ساتھ شاید لڑ ہی پڑھنا ہے, عبد الرحمان بھائی جی. یہ تندی یہ باد مخالف سے نہ گھبرائے ہوگا, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے.
1: اب یہ بھی کہہ دیں ریحان بھائی, کہہ دیں پیار سے کہہ دینا, یہ بھی نہیں ہے اقبال کا, ہم تو چلے جائیں نا, یہ کہہ دیں آپ.
2: اب یہ تو مجھے بھی لگ رہا ہے کہ
1: اقبال, یہ تو اب کیوں بچے سے بھی پوچھتے
3: ہیں, کیونکہ عقاب کا ذکر ہے نا شاہین,
2: یہ تو ان کا سمبل ہے, یہ تو ان کا سمبل ہے
1: اس میں آپ کو کوئی نہیں ملے گی.
0: نہیں اس میں گنجائش نہیں ہے,
3: گنجائش نہیں
0: کے نام کے ساتھ. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ عقاب اور شاہین صرف علامہ نے خرید کے رکھا ہوا تھا؟
3: خریدا ہوا تو نہیں ہے لیکن
1: انہوں نے
3: تشبیہ دی ہے نا.
0: نہیں یہ بھی علامہ کا شعر نہیں ہے, یہ صادق حسین صادق کا شعر ہے جناب. سامعین آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ جو میرے پینلسٹ ہیں نا,
3: ہمیں بھی نہیں پتا, سامعین کو بھی نہیں پتا.
1: سامعین اور ہم سب کے لیے معلومات
3: ہے,
2: اور پورے پاکستان کے لیے جو ہمیں سن رہا ہے,
1: اور آزادی کے موقع پر
2: جی
1: تاکہ پتا ہو کہ یہ شعر کس کا ہے. اور
0: ہاں اور اچھا ایک چیز اور جی اس میں میں آخری شعر کرتا ہوں اور پھر آگے چلتے ہیں. آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ بعض اوقات بہت سارے بے وزن اشعار بھی علامہ کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں.
1: اچھا
3: جیسے کہ
0: تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اقبال, تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا
1: ہے. بھائی اب میں چپ ہو جاؤں کیا؟
0: اب
1: اس میں اقبال کا نام آ چکا ہے,
0: مجھے لگتا ہے اقبال کا, مجھے لگتا ہے کوئی کریانہ سٹور ہے اقبال کا, پر یہ وہاں وہ اقبال جو ہے نا وہ یہ شعر بہرحال پڑھ رہا ہے.
1: لیکن یہ پھر اقبال سے منسوب کرنا تو ظلم ہے.
0: بالکل ظلم ہے اور شدید ظلم ہے, اور اس ظلم پہ بہرحال
1: ہم انشاءاللہ اصلاح کرتے رہیں گے اور معلومات لوگوں تک پہنچاتے
0: رہیں گے.
1: لوگ سنتے رہے ریڈیو
0: سامعین. یہ پروگرام بہت دلچسپ مجھے امید ہے کہ آپ تک پہنچ رہا ہوگا, آپ ہمیں سن رہے ہوں گے, اور جب میری آواز سنتے ہوں گے تو مٹھاس آپ کے کانوں میں رس کھولتی ہوگی, مجھے اس بات کا بھی یقین ہے. بہرحال آئیے ایک ملی نغمہ سنتے ہیں, اور ملی نغمہ سن کر جب واپس آئیں گے تو پھر آپ سے پوچھیں گے کہ یہ ملی نغمہ کس کی آواز میں آپ تک پہنچا ہے.

0: شکریہ آپ نے ہمارے جو مہمان ہیں ان کو بھی متعارف کروا دیا ہے ہمارے ساتھ. سو سامعین اکرام, اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں جہاں سے بھی سن رہے ہیں, اسلام آباد سے سن رہے ہیں, لاہور سے سن رہے ہیں, مریض سے سن رہے ہیں, حیدرآباد سے سن رہے ہیں, جہاں سے بھی ایون کے دنیا کے کسی بھی کونے سے سن رہے ہیں, تو آپ کو آج سننے کو بہت کچھ ملنے والا ہے. بہت ساری یادیں, بہت ساری کہانیاں, بہت ساری اسٹوریز ایسی کہ آپ دنگ بھی رہیں گے اور خوش بھی ہو جائیں گے اور انجوائے بھی کریں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی اچھی میرے ساتھ کوس موجود ہیں, عائشہ سلطان, انہیں آپ سے تعارف بھی کروایا ہے. ہم اپنے مہمانوں سے بھی باتیں کریں گے اور اپنی کچھ یادیں اور باتیں بھی شیئر کریں گے. جی عائشہ, یوم آزادی کے حوالے سے آپ کتنی ایکسائٹیڈ ہیں اور کتنی ایکسائٹمنٹ ہے, اور یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا یادیں ہیں جو آپ ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھی ہوئی ہیں.
1: اچھا اسلام, جہاں یوم آزادی کا ذکر آتا ہے نا, میں اپنے بچپن میں چلی جاتی ہوں ہمیشہ. اگر میں اپنے بچپن کی بات کروں تو مجھے سب سے پہلے تو اپنا اسکول یاد آتا ہے, کیونکہ ہم پاکستانی بچوں کی جو آزادی کی کور میموری ہے نا, وہ ہمیشہ اسکول سے شروع ہوتی ہے. اب اسکول میں میں اگر اپنی بات کروں نا, تو مجھے ملی نغموں میں پارٹیسپیٹ کرنے کا بڑا شوق تھا, اور میرے ساتھ یہاں فاطن بھی موجود ہیں. ویسے فاطن آپ کی آواز بڑی پیاری ہے, گانے کا نہیں کہہ رہی, تو بچپن میں
2: آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے سنا ہے.
1: یہ سنا تو ہے میں نے, ایسا ہی ہے. اسپیچز دینا, ملی نغموں کے اوپر پرفارمنس دینا, یہ میرا پسندیدہ مشغلہ ہوا کرتا تھا. اس کے علاوہ اگر میں بیجز کی بات کروں نا, مجھے وہ چھوٹے چھوٹے بیجز لینے کا بہت زیادہ شوق تھا, کہ میرے پاس پاکستان کے جتنے بھی ڈیزائن کے بیجز ہیں نا, وہ میرے پاس ہونے چاہیے,
0: بالکل ہونے چاہیے. اچھا کالرز, کالرز, کالرز, ویلکم. آپ بھی ہمارے ساتھ شو میں شرکت کر سکتے ہیں, ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہم آپ کی باتوں کو, آپ کی یادوں کو اور آپ کے قصے کہانیوں کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کر سکتے ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0422110101 پر کال کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے فیس بک پیج کے اوپر جا کے FM 101 چینل پاکستان سرچ کر کے وہاں پہ ہماری پوسٹ لیجیے, کمنٹ کر سکتے ہیں. سو ہم آپ کی باتوں کو بھی اپنے پروگرام میں بالکل شامل کریں گے. مہنور, مہنور آپ کہاں کھو گئی ہیں؟ جی مہنور بتائیں کیا. وعلیکم السلام, کیا بتانا چاہیں گی آپ ہمارے سامعین کو؟
3: میرے لیے تو آزادی, جیسے عائشہ نے بھی کہا کہ ایک بچپن کی بہت کور میموری رہی ہے. آزادی میرے لیے, میرے دادا وہ ہوا کرتے تھے جو بچپن میں ان کو بہت عادت تھی کہ جیسی آزادی پاس آتی تھی, وہ ہمیں کپڑے, ہمیں بیچز, ہمیں جھنڈیاں, ان کا کام ہوتا تھا کہ وہ ہمیں یہ سب لے کر دیں. اور جب تک وہ زندہ تھے, آزادی بہت جوش و خروش سے ہم لوگ مناتے تھے. ان کی وفات کے بعد تھوڑا سا آزادی میں بھی فرق آ گیا, اور ہمارے گھر کی آزادی میں بھی فرق آ گیا. تو میرے لیے آزادی وہی تھی.
0: بالکل نہیں کیا, بالکل کریں گے. ہم پاکستان کے مختلف ثقافتوں, پاکستان کے کھیلوں, پاکستان کی خوبصورتی, پاکستان کے نظارے اور بھی بہت ساری چیزوں کا ذکر کریں گے. سو عائشہ بتائیں بتائیں بتائیں
1: ویڈیو پاکستان کی ایک تاریخی عمارت میں بیٹھے ہوئے, مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ جب پاکستان بنا تھا 1947 میں, اور مصطفیٰ علی ہمدانی کی آواز میں ہم نے ایک اناؤنسمنٹ سنی تھی.
2: کتنی خوبصورت بات آپ نے شیئر کیا عائشہ, بہت خوبصورت بات.
1: آپ کو پاکستان مبارک ہو, آئے ہیں اسی جگہ پہ بیٹھ کر ایک شو کرنا, ایک ٹرانسمیشن,
2: بہت بڑے اعزاز کی بات ہے.
0: بالکل ایسے
1: ہے, بہت میموری ہے ہمارے پاکستان کی کہ ہم اس وقت ریڈیو پاکستان کی عمارت میں موجود ہیں.
0: نہیں مطلب پاکستان کتنا اچھا ہے, پاکستانی کتنے اچھے لوگ ہیں, پھر اس میں کتنی ہمارے پاس ڈائیورسٹی ہے پاکستان کے پاس. پاکستان کے پاس جو ہے وہ ہندو ہیں, سکھ ہیں, مختلف مذاہب ہیں, مختلف کلچرز ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ گھومنے پھرنے کو بہت سارے ایریاز ہیں, بلوچستان کی پہاڑیاں ہیں, نادرن ایریاز کے اتنے خوبصورت سلسلے ہیں, پھر جو ہے وہ پنجاب کے اندر میدانی علاقے ہیں, اور ہماری اتنی خوبصورت فصلیں, کراچی کا ساحل, سمندر. تو یہ کتنا زبردست, مطلب کہ ایک ایک پاکستان ہمارے ساتھ, ہمارے پاس, ہمارے آس پاس. ہاں ہاں ہاں بالکل.
1: بات کی نا تو آج 11 اگست ہے, اور 11 اگست کو پاکستان میں اقلیتوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے.
0: بالکل قومی دن منایا جاتا ہے, اور اس پہ ہم اقلیتوں کو بھی, پاکستان جب سے بنا ہے اس میں ہم ان کے کردار کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے.
2: بلکہ عائشہ کل میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں بھی بولا تھا کہ جو اقلیتوں کا ذکر ہے, ہمارا پاکستان اتنا پیسفل ہے کہ وہ ہر قسم کی اقلیت کو بہت اچھی طرح سے ہینڈل کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے, سنبھال رہا ہے, اینڈ کسی کو تکلیف نہیں ہونی. جیسے بھی ہیپی سنگھ آئے, انہوں نے کہا کہ پگ کی شان ہے تو دیکھو پاکستان میں.
1: کیا بات ہے, صحیح بات ہے. اور پنجاب کی تو بات ہی الگ ہے, ہر صوبے کا ایک اپنا ٹوٹ انگ ہے, ہر صوبے کا اپنا ایک کردار ہے, اور جو لوگ اپنی ثقافت کو آگے لے کے چل رہے ہیں, جو ہماری ریجنل کمیونٹیز ہیں اپنی اپنی علاقائی زبانوں کے ساتھ, اردو کے ساتھ اگر ہم اپنی علاقہ

0: السلام علیکم تمام سماعتوں کو، لائبہ شاہجہان کا سلام۔ میں ہوں آپ کی آر جے، آپ کی میزبان لائبہ شاہجہان، اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 اسپیشل پروگرام ہم ایک ہیں کے ساتھ۔ اس وقت اسٹوڈیو میں ہم سب موجود ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں حسیب الرحمان اور محمد عمر، اور آج کا موضوع اتنی جلدی ہم آپ کو نہیں بتانے والے۔
1: تعمیر میں دل و جان سے حصہ لیں گے،

0: جی تو سب سے پہلے جانتے ہیں حسیب الرحمان سے, کیونکہ یہ جو لاسٹ پروگرام میں یہ جو کر کے گئے ہیں تب سے سامعین کو ان کو سننے کی جو ہے نا وہ بہت چاہت ہے. جی حسیب, اوور ٹو یو.
1: تھینک یو فار گیونگ می دس اپرچونٹی. آج میں شریف بن کے آیا ہوں, آج میں بالکل مذاق نہیں کروں گا, اچھی اچھی باتیں کروں گا کیونکہ مجھے اپنے ابو سے ڈانٹ پڑی ہے.
0: ارے ارے یہ کیا ہو گیا. تو لیکن سامعین تو آپ کی وہ چٹپٹی باتیں سننا چاہتے ہیں اور مس کر رہے ہیں. ہم انکل سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ سن رہے ہیں تو انہیں اجازت دے دیں آج کے دن کے لیے. صحیح
1: نہیں, آج تو میں چارجر ہی چھپا آیا ہوں, آج تو نہیں دیکھ سکتے سن سکتے مجھے. وہ آج مجھے سارا پاکستان سنے گا لیکن وہ نہیں سنیں گے.
0: پرو ٹپس, آپ کے پاس ایسی بہت ساری ٹپس موجود ہوتی ہیں. جی ہم آپ سے وقتاً فوقتاً جانتے رہیں گے اور یہ ساری باتیں سیکھتے رہیں گے, آپ سے سیکھنے کا بہت موقع مل رہا ہے. اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں محمد عمر کی جانب اور ان سے جانتے ہیں.
2: السلام علیکم جی. فرسٹ آف آل تو سب, میرا نام, آج ہم پروگرام میں موجود ہیں جس کا نام ہے ہم ایک ہیں, اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ لائبن جیسے بتایا کہ ہم آپ کو ابھی نہیں بتائیں گے شروعات میں, کیونکہ ٹاپک تھوڑا سا اس طرح کا ہے کہ جب آپ سنیں گے ٹاپک کا نام اور ٹاپک کے بارے میں جب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا جو اس کو سننے کے بعد آپ کا, چلے میں آپ کو ہنٹ دیتا ہوں کہ آپ کا دل کرے گا گھومنے پھرنے کا. لائبہ سوری, میں نے ان کو ہنٹ دے دیا اپنی آڈینس کو کہ جو ٹاپک ہے آج کا وہ ہے
0: گھومنے پھرنے کے متعلق. یہ تو
2: میں اناؤنس کر دوں, اگر آپ مجھے پرمیشن دیں تو میں بتا دوں ان کو ابھی, کہ مجھے جو ہے وہ تھوڑی سی کیوریوسٹی ہو رہی ہے کہ میں نے ان کو ایک ہنٹ دے دیا ہے تو ابھی سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا ہے کہ جس کو سننے کے بعد یہ گھومنے پھرنے پہ مجبور ہو جائیں گے.
0: چلیں اب آپ بتائیں.
1: ایک اور ہنٹ میں دیتا ہوں, گھومنے پھرنے پہ جو مجبور ہوتے ہیں, لیکن آپ کی ایک بات سے میں سہمت نہیں ہوں, ہم ایک ہیں لیکن جب کچھ کھلانا پڑتا ہے تب کیوں دو ہوتے ہیں.
2: نہیں بالکل, جب آپ نے کچھ کھانا مجھے بتائیے گا, میں ہر ٹائم حاضر ہوں. مجھے لگتا ہے بٹ تو نہیں کہیں پہ.
1: نہیں بٹ تو نہیں, میں مغل ہوں لیکن آپ کا کبھی پرس گھر رہ جاتا ہے.
2: نہیں مجھے لگتا ہے آپ کی حرکتوں سے لگ رہا ہے مجھے کیا بٹ ہے, مغل تو نہیں لگ رہا مجھے.
0: دیکھا سامعین کیسے میں ان کو ایک اور رخ کی جانب لے گئی. ٹاپک جو ہے وہ میں ہی ریویل کروں گی, میں ہی بتاؤں گی کہ موضوع کیا ہے, کیونکہ اتنا دلچسپ موضوع ہے کہ میں چاہ رہی ہوں کہ میں ہی اناؤنس کروں. اجازت ہے,
2: پر یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں چھٹی کر لوں آج نہ آؤں, پر موضوع کی وجہ سے جو آج کا موضوع ہے مجھے موضوع یہاں پہ کھینچ کے لے آیا, تو میں نے کہا چلیں چلتے ہیں. موضوع ہی ایسا ہے کہ جانا ہی پڑے گا مجھے, میں چھٹی جو ہے میں نے کرنی تھی پر میں وہ نہ کر سکا صرف موضوع کی وجہ سے, کہ آج کا موضوع اس طرح کا ہے.
0: بالکل بالکل, اور یہ تو ریڈیو پاکستان میں کشش ایسی ہے کہ یہ کھینچ جاتا ہے آپ کو.
2: ہاں ریڈیو میں کشش تو ایسی ہے کہ آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے.
0: بالکل,
2: اور آپ یہاں آنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں.
0: بالکل. جیسا کہ عمر نے کہا تھا کہ ہم ایک سفر پر جا رہے ہیں, تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ وہ سفر ہے جس میں ہمیں نہ ٹکٹ کی ضرورت ہے اور نہ پاسپورٹ کی. یہ کون سا سفر ہے, کوئی بتانا چاہے گا؟
2: یہ وہ سفر ہے جو ہم اپنے سامعین کو آج خود کروائیں گے.
1: یہ زمینی سفر ہے, مجھے لگتا ہے پیدل چلنا پڑے گا.
0: جی نہیں, یہ بہت دلچسپ سفر ہے جو ہم اپنے دل کے ذریعے طے کریں گے.
2: یہ وہ سفر ہے جو ہم پیدل چل کے ضرور کریں گے پر ہم بالکل بھی نہیں سکیں گے.
1: یار یہ بات مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ دونوں ملے ہوئے اور میں الگ ہوں, لیکن میں بھی اس سفر میں شامل ہوں, چاہے میں نے پیسے بعد میں دینے لیکن میں شامل ہوں آپ کے ساتھ.
0: نہیں نہیں ہم ایک ہیں اور پروگرام کا نام بھی یہی ہے. جی بالکل ہم ایک ہیں.
1: جی
0: ویسے یہاں پہ ایک اور سوال بھی آ رہا ہے کہ یہ سفر کون سا سفر ہے, انگلش والا یا اردو والا؟
2: یہ ہوائی سفر ہے.
0: جی تو ہم اپنے سامعین کو بتاتے چلیں کہ یہ سفر جو ہے یہ ہمارے چار صوبوں کا سفر ہے, یہ ہمارے پیارے وطن کا سفر ہے, جہاں ایک پل تو ہم پنجاب کے کسی خوبصورت شہر کی خوبصورت سی شام میں ہوں گے اور اگلے ہی پل کراچی کی سمندری ہواؤں کو محسوس کر رہے ہوں گے. کبھی ہم سوات کے پہاڑوں کو دیکھیں گے اور کبھی بلوچستان کے نیلے پانیوں کو دیکھیں گے. جی تو اس سفر کو شروع کرتے ہیں, تو یہ سفر ہم شروع کریں گے عمر سے.

جی تو سامعین گفتگو تو ہے لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے ٹریک بریک کا, تو ہم جانب جو کہ ہے چاند میری زمین پھول میرا وطن.

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 17 اگست 1947 کو جمعۃ الوداع کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا، پاکستان کی سرزمین میں زبردست خزانے چھپے ہوئے ہیں، مگر اس کو ایسا بنانے کے لیے جو ایک مسلمان قوم کے رہنے سہنے کے قابل ہو، ہمیں اپنی قوت اور اپنی محنت کے زبردست ذخیرے کا ایک ایک ذرہ صرف کرنا پڑے گا، اور مجھے امید ہے کہ تمام لوگ اس کی تعمیر میں دل و جان سے حصہ لیں گے۔

السلام علیکم ایوری ون، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان سے پیش کی جانے والی اگست کے حوالے سے خصوصی نشریات۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہمنا نور، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کا دن بہت اچھا گزرا ہوگا، اگر نہیں اچھا گزرا تو ہم اسے مزیدار بناتے ہیں۔ آج بیروز منگل 11 اگست 2026، وقت ہوا جاتا ہے 3:15۔ آپ کو میرے ساتھ رہے گا 3 سے 4 بجے تک، کہیں مت جائیے گا، سنتے رہیے گا ایف ایم 101۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں، ہمارے ساتھ ہمارے کچھ کو ہوسٹ بھی موجود ہیں، آپ سے ان کا تعارف کرواتے چلیں۔ ہمارے پاس ہیں مس شکیلہ۔ مس شکیلہ بتائیے آپ کیسی ہیں؟

0: جی عروا آپ بتائیے آپ کیسی ہیں؟
1: جی السلام علیکم، میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں؟
0: جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔
1: میرے ساتھ موجود ہماری پیاری سی دوست فضا بھی ہے، تو فضا کیسی ہو آپ؟
2: الحمدللہ اللہ کا شکر، آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ اور میرے ساتھ موجود ہے ہماری پیاری دوست شکیلہ۔
3: جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟
2: میں بھی ٹھیک ہوں۔ کیسا لگ رہا ہے آج آپ کو آ کے؟
3: مجھے یہاں آ کے بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے جشن آزادی ہے، مزہ آ رہا ہے بہت ہمیں۔
0: ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے، کچھ آپ کی بھی سنیں گے، کچھ اپنی بھی سنائیں گے۔ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ریڈیو پاکستان کے آفیشیل پیج پر، اور آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں۔ میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان، آپ اپنے موبائل فون کے رائٹ میسج آپشن میں جائیے گا، اسپیس دیجیے گا، ایف ایم 101 لکھیے گا، نیم لکھیے گا، اور بھیج دیجیے گا 4471 پر۔ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں،
1: کال کے لیے ہمارا نمبر ہے 0422111001
0: جی آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں۔

0: پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو پاکستان کی یادوں کو بھی ڈسکس کریں گے. تو میں سب سے پہلے فضا سے پوچھنا چاہوں گی, فضا میری دوست ہے, تو فضا آپ بتائیں آپ کی کیا ایسی میموری ہے جو پاکستان سے ریلیٹڈ ہے, جو آپ کو ابھی تک یاد ہے؟
1: ویسے یادیں تو بے شمار ہوتی ہیں, اور یادیں ہمیں ماضی کی طرف لے جاتی ہیں, اور یہ بھی احساس دلاتی ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنے خوشی کے وقت گزارے ہیں. اگر میں ایک اسپیسیفک یاد کی بات کروں تو وہ میرا لاسٹ ایئر تھا, 14 اگست, میں نے ISPR کے ساتھ اسپینڈ کیا تھا. آپ کو پتہ ہے 14 اگست والے دن تو بہت رش ہوتا ہے, تو ایک ہیکٹک روٹین تھی ان کے ساتھ جانا, پہلے ٹریفک میں پھنسنا. لیکن جب میں اندر گئی تھی نا, جیسے ہی میں انٹر ہوئی, میں نے لوگوں کا جوش دیکھا. جب لوگوں کا جوش دیکھا تو تب جا کر سمجھ آیا کہ پاکستان صرف ایک ملک کا نام نہیں ہے, یہ جذبہ ہے, یہ لوگوں کی محبت ہے. تب جا کر مجھے سمجھ آیا کہ پاکستان کا اصل مطلب جو ہے وہ کیا ہے. آئیے بڑھتے ہیں شکیلا کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں ان کی خوبصورت یاد.
2: جی, جیسا کہ فضا نے کہا کہ یادیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں, تو ہم سب کی یادیں خوبصورت ہوتی ہیں. اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان تو ویسے ہی خوبصورت ہے, اور آپ یقین کریں پاکستان کی یادیں اس قدر منفرد اور دلکش ہیں کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ اس میں کھویا رہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میرا گھر ہے, ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں, بچپن ہم نے گزارا ہے, جوانی یہاں پر ہم گزار رہے ہیں. تو میری کوئی ایسی خاص یاد ہے تو نہیں, یعنی کہ میری بہت ساری خاص یادیں ہیں, لیکن میں ایک آپ سے اپنی یاد شیئر کرنا چاہوں گی کہ پچھلے سال 13 اگست کی شام کو ہم فیملی کے ساتھ مینار پاکستان گئے. وہاں تقریباً 15 منٹ بعد, یعنی کہ پاکستان کا یہ اعلان ہوا کہ کل 14 اگست ہے, تو اس قدر وہاں خوبصورت جشن کا سما تھا, آپ سوچ نہیں سکتے. وہاں جا کے مجھے بہت خوشی ہوئی, اتنی خوشی ہوئی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان آج بنا ہے. تو یہ خوبصورت یاد مجھے کبھی نہیں بھولے گی. تو اس کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں ہمنا کی طرف. وہاں جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مینار پاکستان کے بارے میں, وہاں آتش بازی ہوئی, آتش بازی اس قدر خوبصورت سما تھا کہ آسمان پر جیسے لگ رہا تھا کہ پورا جہاں یہاں روشن ہے. تو اب ہم چلیں گے مس ہمنا کی طرف, ان سے پوچھیں گے کہ وہ آپ ہم سے اپنی ایک مثبت یاد شیئر کریں.
0: جی شکیلا, میں بتاتی چلوں, یادیں تو خون کا حصہ ہوتی ہیں. جب انسان بڑھاپے میں جاتا ہے تو جب وہ بڑھاپے میں چلا جاتا ہے تو وہ اس وقت اس مومنٹس کو یاد کرتا ہے جو اچھے بھی تھے اور برے بھی تھے. تو یادیں ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں. جو میری یاد ہے وہ پاکستان کی خوبصورتی کی ہے. جب ہم فیملی کے ساتھ نہران کا گان گئے تھے, وہاں کے پہاڑ, ٹھنڈا پانی اور درختوں کی سرسراہٹ, لگتا تھا جیسے درخت زمین پر اتر آئے ہوں. تو میرے لیے پاکستان صرف ایک ملک نہیں, یہ میرے بچپن کی یادیں ہیں, میرے لوگ ہیں, میری مٹی کی خوشبو ہے, اور یہی یادیں مجھے سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہیں. پاکستان زندہ باد. اب ہم عروا کی جانب بڑھیں گے. عروا کی کیا یادیں ہیں؟
3: یادیں بہت ڈیپ لفظ ہے. پاکستان ہماری یاد, بہت ہی خوبصورت بات ہے. یادیں تو بہت ساری ہوتی ہیں انسان کی, ہم بچپن سے پیدا ہونے سے لے کر اب تک, ہمارے اسکول کی, ہمارے گھر میں محلے کی, اور ہماری یونیورسٹی لائف کی, کالج لائف کی, بہت ساری میموریز ہیں جو ہمیں پاکستان سے محبت کرنے پہ مجبور کرتی ہیں. ہمارا وطن اتنا خوبصورت ہے, ہماری یادوں سے بھرا پڑا ہے. لیکن میں اگر ایک اسپیسیفک یاد کو ڈسکس کرنے کی بات کروں تو میں جہاں بیٹھی ہوئی ہوں اس وقت ریڈیو پاکستان FM 101 میں, اس سے ریلیٹڈ میں اپنی ایک میموری شیئر کروں گی. جب میں آج سے ایک مہینہ پہلے انٹرنشپ کے لیے یہاں پہ آئی تو اس عمارت کو دیکھ کے مجھے بہت نوسٹالجیا ہوا. لائک مجھے ایسا لگا میں پرانے دور میں چلی گئی ہوں, یہ عمارت اتنی خوبصورت ہے یہاں کا. اس سے ریلیٹڈ میں اپنی ایک میموری شیئر کروں گی. جب میں آج سے ایک مہینہ پہلے انٹرنشپ کے لیے یہاں پہ آئی تو اس عمارت کو دیکھ کے مجھے بہت نوسٹالجیا ہوا.

0: ہیلو
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟
1: ٹھیک ٹھاک.
0: آپ کون ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کچھ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟
1: جی
0: جی پلیز بتائیں. کوئی اپنی میموری شیئر کرے, ہماری آڈینس آپ کو سن رہی ہے. ہماری آڈینس آپ کو سن رہی ہے پاکستان سے. میموری جو آپ کو ابھی تک بہت اچھے طریقے سے یاد ہو, کچھ ایسا جو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں.
1: یہی یاد, بچپن کی یادیں, اور بچپن میں اسکول جانا.
0: اسکول میں آپ نے ایسا کیا؟
1: یہی کارڈ پہ بیٹھ کر پڑھنا.
0: یہ آپ کی خوبصورت یاد ہے بس.
1: جی, اور لکڑی کی تختی بنا کے اس کو لکھنا.
0: چلے, بہت اچھی یاد ہے. اور یہ کہ آپ
1: کبھی بابا نگر جی
2: 14 اگست کے حوالے سے کیسی تیاریاں چل رہی ہیں؟
1: بہت اچھی, میں نے تو اسٹار لگایا 14 اگست کا.
2: کیا ہے آپ نے سمجھ نہیں, ایک بار بولے.
1: اسٹار لگایا 14 اگست کی چیزیں لاہور میں.
2: اچھی بات ہے بالکل.
0: اور اس کے لیے کیا کہنا چاہیں گے 14 اگست سے ریلیونٹ پاکستان کے لیے؟
1: جی,
0: آپ کو میسج دینا چاہیں گے پاکستان کے لیے, پاکستان کے لیے؟
1: پاکستان زندہ باد, اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا
0: انشاءاللہ.
3: جی جی بہت

0: جی ویلکم بیک سامعین, آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101, آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ کو کال کا نمبر بتاتے چلیں, 04233333 0 4 2 1 0 1 0 1,
1: یہ ہے ہمارے اور آپ کے رابطے کا نمبر, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں.
2: ہیلو, وعلیکم السلام, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
3: ہیلو, السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام, جی کون اور کہاں سے؟
3: جی زبیر کر رہا ہوں, لاہور سے.
2: جی زبیر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. جی الحمد للہ. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آزادی کی ٹرانسمیشن چل رہی, یادوں کی بات کر رہے ہیں, آپ ہم سے کوئی بچپن کی جوانی کی کوئی بھی یاد شیئر کر سکتے ہیں؟
3: بس کوئی بھی نہیں, بچپن کی بہت باتیں ہیں, کیا بتائیں آپ کو
2: سر. کوئی بھی بتا
3: دیا جب گٹیاں لگاتے تھے.
2: جی جی. اور اس کے علاوہ
3: باہر بہت بہت باہر جاتے تھے, آٹا گول کے وہ لگاتے تھے ایسے کنیاں.
2: جی خوبصورت
3: دیوار پہ, بہت اچھی بات ہے.
2: اور اس کے علاوہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی
3: میں نے کہا آپ نے بھی کبھی لگائی ہے ایسے؟ جی چلو ٹھیک ہے, پاکستان
2: زندہ باد. جی اللہ حافظ.

0: جی سامعین، ایک دفعہ آپ کو پھر ویلکم بیک کہتے ہیں. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پاکستان کی یادوں کی باتیں کر رہے تھے. سب نے اپنی اپنی یادیں شیئر کی. مجھے امید ہے کہ جیسے ہم نے آپ سے یادیں شیئر کی، آپ نے بھی ہم سے کی، تو بہت خوبصورت یادیں ہیں. اس کے ساتھ ہی میں مس ہمنا کی طرف بڑھنا چاہوں گی. مس ہمنا، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟
1: جی، ہمارا پروگرام اب اینڈنگ کی طرف ہے، ہم اینڈنگ کی طرف جا رہے ہیں. مجھے آپ لوگوں سے بات کر کے بہت اچھا لگا. آج ہم نے میرا پاکستان، میری خوبصورت یاد پر بہت ساری باتیں کیں، آپ سے بھی سنی. میں مس شکیلا، مس عروہ اور مس فیضا سے کہوں گی کہ آپ پاکستان کے بارے میں کوئی پیغام دینا چاہیں.
2: پاکستان کوئی لکیر نہیں، یہ احساس ہے. میرا پیغام یہی ہے کہ آپ اپنے خوابوں پر یقین رکھیں، محنت کرتے رہیں اور ہمت نہ ہاریں. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی، یاد رکھیے، جو آج کا نوجوان ہے وہی کل کا پاکستان بنے گا.
3: میں یہی میسیج دینا چاہوں گی اپنی جین زی کو کہ اپنے وطن سے محبت کریں، اس اپنے وطن کو کہیں پہ بھی ڈیگریڈ نہیں ہونے دیں. آپ کا وطن ہی آپ کی پہچان ہے، اپنا بہت سارا خیال. میں یہی اب مائک ٹوورڈز کرتی ہوں شکیلا کی طرف. شکیلا، آپ بھی کچھ آخری پیغام دے دیں اور شو کو وائنڈ اپ کریں.
0: جی، میرا نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ آئیے ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی میں اپنا اپنا کردار ادا کریں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں یہ نہ کہیں پاکستان نے ہمیں یہ نہیں دیا، بلکہ ہم ان کے لیے ایک خواب کا پاکستان بنائیں. پاکستان زندہ باد.
1: میں کہوں گی کہ پاکستان ایک وطن ہے، ہمیں اس سے امید نہیں چھوڑنی چاہیے. امید آپ دیکھیں، لیکن آپ کا یقین بھی ہونا چاہیے کہ پاکستان ہمارا ہے، ہم نے ہی اسے آگے بڑھانا ہے، ہم نے ہی کوشش کرنی ہے اس کو آگے بڑھانے کی اور اسے ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی. تو آپ سب کا بہت شکریہ، اور مس شکیلا، مس فروا اور مس عروہ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا. جنہوں نے کال کی ان کا بھی بہت شکریہ. اللہ حافظ.

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 24 اکتوبر 1947 کو عید الاضحیٰ کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا، ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے اتنی ہی زیادہ پاکیزہ خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھریں گے، جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے

پاکستان ہے. آج ہمارا وقار, ہماری پہچان, ہمارا ہے. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101, کال کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں. اور سب سے پہلے کال نمبر آپ کو بتا دیتے ہیں, یہ نہ ہو کہ آپ لوگ مس کر جائیں. 0 کر سکتے ہیں, میزبان سے گفتگو کر سکتے ہیں, کیونکہ ایف ایم 101 پاکستان سب کا ہے. اور

ویلکم بیک سامعین، آپ سن رہے ہیں ایک ہیں اور خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہے جشن آزادی کے خوبصورت سے ٹرانسمیشن کے ساتھ، اور پاکستان کی یوتھ کے کچھ چہکتے مہکتے چہرے

0: اٹینڈ کریں. اور اس سے کہ پہلے تھوڑا سا ہم اس چیز کو ضرور بات کریں گے کہ ہم بچوں کی سیلیبریشن کو کتنا خوبصورت لگتا ہے جب ایک گلی کے اندر کچھ بچے ہاتھوں میں جھنڈے پکڑے ہوئے اور جھنڈیاں پکڑے ہوئے پاکستان کی چکر لگا, کیسی فیل آتی ہے؟
1: بچوں کے بارے میں یاد آتے ہیں, وہ تو بچپن کے دن یاد آتے ہیں جب ہم لوگ بالکل پرانی اور ہم لوگ وہاں کیک کٹنگ ہوتی تھی, بہت انجوائے کرتے تھے,
0: مزے کا وہ ٹائم ہوتا, وہ مزیدار سا سین لگا ہوگا کہ ایک اسٹیج کے اوپر ملی نغمہ گا رہے ہوں.
2: جی حمزہ بھائی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میری جو شروعات تھی وہ 14 اگست کے ایونٹ سے ہی شروع ہوا, یہ سارا میرا جو سسٹم.
0: آپ نے میوزک میں کس طرح آئے, کہاں سے لیا, کیونکہ آپ نے سنگنگ کا جو ہے ایک بڑا, کیونکہ آپ پاکستان کی نوجوان ہیں اور پاکستان میں آپ کی ریپرزینٹیشن ہے, تو بتائیں نا کہ ایک آنے والا اس نے اپنی بنیاد کیسے رکھی؟
2: دیکھیں جی, میں پڑھتا تھا یونیک اسکول میں, تقریباً میں تھا 3 کلاس میں, تو میں ایسے ہی رینڈم گا رہا تھا تو میری جو اسکول کی پرنسپل تھی انہوں نے مجھے سن لیا.
3: اچھا,
2: انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا, انہوں نے کہا بیٹا یہاں پہ آ کے بیٹھو اور مجھے سناؤ کچھ. تو میں نے ان کو سنایا تو انہوں نے پھر مجھے یہ بولا کہ بیٹا 14 اگست کا جو ایونٹ آ رہا ہے یہ بہت بڑا ایونٹ ہے, تو آپ ہمیں ہمارے اسکول کو ریپرزینٹ کریں. تو پھر وہاں سے میری یہ شروعات, تقریباً 2013 کی بات ہے, میں 8 سال کا تھا. تو بس یہاں سے میری شروعات ہوئی. اور
3: پرنسپل کو بھی داد دینی چاہیے کہ انہوں نے آپ کے جیسا تارا ایک کھوج ڈالا.
0: جی سنتے ہیں ساحر علی بگا کا پاکستان زندہ باد.

0: السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. نہیں جی شاید کنیکشن جو ہے وہ نہیں جڑ پا رہا, لیکن ہمارا آڈینس سے کنیکشن, ہمارے مہمانوں سے کنیکشن تو بہت دل سے جڑ کہ کچھ خوبصورت سا آتا ہو.
1: جی حمزہ بھائی.
0: جی جی

0: رہنے ہیں جو ہمارے باہر سے آتے ہیں جی. اور حقیقت میں اکانومی 51 بلین ریمیٹنسز آئی ہے جو آپ کے پورے بیلنس آف پیمنٹ کو سنبھالے بیٹھے ہیں. اگر تو اس کو اس میں بہتری بہت لائی جا سکتی ہے. میں بالکل تسلیم کرتا ہوں کہ اس میں بہت پوٹینشیل ہے, بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, اس میں افادیت لانی ہے.
1: This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101.

0: اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے ملک بھر میں کسٹمز باؤنڈڈ ویئر ہاؤسز کے تیسرے فریق سے 3 سالہ آزادانہ آڈٹ کرانے کی ہدایت کی ہے. نائب وزیراعظم نے سمندر پار مقیم پاکستانیوں کو مختلف خدمات کی فراہمی کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے استعمال پر زور دیا ہے. وزیر اطلاعات نے پی ٹی آئی کی تشدد اور انتشار پر مبنی سیاست کی مذمت کی ہے. بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں حریت رہنما شیخ عبدالعزیز کی شہادت کی 18ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. اور اب خبریں تفصیل.
1: دس از ایف ایم 101.1.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: Sunte rahiye, FM 101.
5: پاکستانی کے دل کی پکار. چائے بنے بس ٹپال دانے دار.
6: وی ول بی بیک آفٹر دس شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: السلام علیکم. رات کے 8 بجے ہیں. یہ ریڈیو پاکستان ہے. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ
2: اور میں ہوں عامر ہاشمی.
1: پہلے شامل کریں گے اہم خبروں کا خلاصہ.
2: وزیراعظم نے ملک بھر میں کسٹمز بانڈڈ ویئر ہاؤسز کا تیسرے ہدایت کی ہے.
1: نائب وزیراعظم نے سمندر پار مقیم پاکستانیوں کو مختلف خدمات کی فراہمی کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے استعمال پر زور دیا ہے.
2: پاکستان اور سینیگال نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے.
1: وزیر خزانہ نے ممکنہ سرمایہ کاروں اور مالیاتی اداروں کے لیے مخصوص تجارتی لحاظ سے قابل عمل اور سرمایہ کاری کے حوالے سے تیار منصوبے پیش کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے.
2: وزیر اطلاعات نے پی ٹی آئی کی تشدد اور انتشار کی سیاست کی مذمت کی ہے.
1: وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے میٹا کے اشتراک سے پاکستان میں سمال بزنس گروتھ اکیڈمی کا آغاز کیا ہے.
2: پاکستان اور امریکہ نے فل برائٹ ایچ ای سی شراکت داری پروگرام کی تجدید کی ہے.
3: موسلا دھار بارش اور شدید ژالہ باری لوگوں کو زخمی اور عمارتوں، گاڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تیز اور مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں، گھروں کی بنیادوں اور جوڑ وغیرہ میں اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے. اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں. دیواروں، چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں. دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے. عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں. اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبہ یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے.
4: موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر. تیز آندھی اور بارش میں بجلی کے کھمبے، سائن بورڈز اور درختوں سے دور رہیں. رہائشی عمارتوں کی چھتوں کی صفائی، مرمت اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں. برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں. بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں. بچے، بوڑھے، خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں. زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں. نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں. جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں. دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں. ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، فون، ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں. کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں. بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں. حفاظت صرف احتیاط میں.
5: This is
4: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: ਚੱਲ ਬੁਲੀਏ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵਨ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ। ਚੱਲ ਬੁਲੀਏ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵਨ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਪਹਿਚਾਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے سبھی سننے والے، ہمارے نہ سننے والے جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 لاہور کے سنگ سنگ ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں جناب، پروگرام مہمان ہمارے میں ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں بڑے خاص مہمان۔ سو جناب، خاص مہمان جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہماری یہ گفتگو ہوتی ہے، ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں، لیکن آج کے جو مہمان ہیں وہ ہی از سچ اے امیزنگ پرسنالٹی، اور میں اکثر ان کے جو زندگی کے حوالے ہیں ہے تو بے شمار، بہت سی جہتیں ہیں، بہت سا ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے میں یہ سمجھوں گا۔ کہ آج ہمارا جو اسٹوڈیو جو یہ بھی پورا ایک پوری جسے کہتے ہیں اس کے اندر روحانیت بھی ہیں، ایک بڑی خوبصورت وائبس بھی آ رہی ہیں، ایک پازیٹیو پوری انرجی ہمارے اسٹوڈیو کے اندر اس وقت موجود ہے، اور ان کے آنے سے جو خاص طور پہ جو ایک اسٹوڈیو کی وائبس ہیں نا وہ بڑی مزے کی ہوئی ہیں، اور ان کی برکتوں سے۔ تو میں چونکہ ان سے ہم بہت سیکھتے ہیں، ہمارے استاد بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اور میں نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگ ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ ٹیلی ویژن پہ، سوشل میڈیا پہ ان کی گفتگو، ان کی بات جو ہے وہ آپ لوگ تک پہنچتی رہتی ہے۔ لیکن آج ہمارے لیے بڑے اعزاز اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہیں۔ آپ کا جو سب سے خوبصورت حوالہ اور اولین حوالہ یہ ہے کہ آپ سیرت اسکالر ہیں، لیکن آج میں ان کے اس حوالے کے اوپر بھی گفتگو کرنے جاؤں گا کہ جو کہ بہت کم ہم اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں۔ آپ جو ہیں بڑے شاندار اور زبردست براڈ کاسٹر بھی ہیں، اور آپ کی جو ابتدا، ہم لوگ تو خیر اس دور میں ہمیں ریڈیو کا پتہ بھی نہیں تھا جس دور سے آپ ریڈیو کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ہم آغاز ان کی ریڈیو براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے کروں۔ سر، ویری وارم ویلکم اینڈ السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
0: کیسے مزاج ہیں حضور؟
1: اللہ کا بڑا ہی احسان، الحمدللہ علی کل حال۔
0: آپ کا بہت بہت شکریہ۔
1: آپ کا شکریہ جی، آپ نے مجھے میرے گھر میں دوبارہ مدعو کیا،
0: اور مجھے نا آج بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑی پازیٹیو سی وائبس بھی مل رہی ہیں، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ایک بڑے منجھے ہوئے براڈ کاسٹر کے سامنے بیٹھا ہوں۔ آپ یقین جانیں میں کنفیوز بھی ہوں، میں ڈرا بھی ہوں، اور میں سوچ بھی رہا ہوں، میں ڈھونڈ رہا ہوں کون سے لفظ ادا کر رہے ہیں، کون سے نہیں کرنے، پکڑے جائیں گے۔ وہ آپ کی محبت ہے کہ آپ اگنور کر دیتے ہیں، وہ جسے کہتے ہیں ویل لیفٹ۔
1: نہیں، لیکن سچی بات یہ ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اس وقت میں آپ کے پروگرام میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ بڑی بنیادی سی سچائی ہے کہ جو ہے وہ آپ اس وقت جو چند بہت توجہ سے سنے جانے والے ہمارے ریڈیو کے حوالے ہیں ان میں سے ایک آواز ہیں
0: آپ کی،
1: اور اللہ نے آپ کے لفظوں میں بڑی تاثیر رکھی ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں، جب بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی زندگی کے معاملات مسائل سے ایک درجہ باہر نکل کے، اور خاص طور پہ جب آپ کے ریڈیو کے ساتھ وہ جو ایک جڑت کے لمحات ہیں ان سے باہر نکل کے، دو گھنٹے بعد، چار گھنٹے بعد، دو دن بعد، چار دن بعد، کہیں گفتگو میں جب وہ ریڈیو پر ہونے والی آپ کی طرف سے ان کے ساتھ ان کی مخاطبت میں جو گفتگو کی گئی ہوتی ہے اس کا کوئی حوالہ دیتا ہے، تو سچی بات ہے مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے یوں ہی لگتا ہے جیسے کوئی میری ہی کسی اچھی بات پہ مجھے جو ہے وہ پذیرائی بخش رہا ہے۔
0: اور ہمیں نا بڑا اچھا لگتا ہے کہ ظاہری بات ہے ہم آپ سے سیکھتے رہتے ہیں، آپ کی مجالس کے اندر آپ کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں اکثر موقع ملتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی زندگی کا جو ایک سفر جس کو ہم آج، میرے خیال میں بہت کم اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، براڈ کاسٹنگ، ریڈیو، ریڈیو کے ساتھ آپ کا بڑا خوبصورت ایک تعلق ہے، ایک ناتا ہے، کچھ بتائیں کہ آغاز کیسے ہوتا ہے ریڈیو کا، اور ریڈیو کیسے آنا ہوتا ہے آپ کا؟
1: بس جی، بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ۔ اور ریڈیو کے ساتھ جو تعلق ہے سر، جب میں اپنے ماضی کی طرف واپس پلٹتا ہوں تو ریڈیو کے ساتھ میری یاد اتنی ہی پرانی ہے جتنی میری اپنے شعور کے ساتھ ذات پرانی ہے۔ اور یعنی جتنا میں شعوری طور پر اپنے زندگی کے ابتدائی لمحات کو یاد کر سکتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان خوشگوار ترین یادوں میں سے جو ہمیشہ مجھے خوشبو دیتی ہوئی نظر آتی ہیں، میری زندگی کے اندر ایک روشنی کا ذریعہ بنتی ہیں، امید کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور زندگی پر یقین کرنے کا جواز فراہم کرتی ہیں. ان میں سے جو چند خوبصورت یادیں ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ میری ریڈیو کے ساتھ وابستگی. اور میں سمجھتا ہوں پروردگار عالم نے انسان کے قالب میں پیدا کر کے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شعور کے ساتھ آپ پر ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ آپ کی خدمت پر معمول کر دیا. اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس کے بعد جو چند فضیلتیں میں سمجھتا ہوں جو بڑے ایڈوانٹیجز مجھے زندگی کے اندر حاصل رہے, جن کی وجہ سے میں بڑا سینہ کشادہ کر کے شکرانے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ میں بڑا آئی ایم اے ویری بلیسڈ پرسن. تو مجھ پر اللہ کے جو چند بہت نمایاں چنیدہ احسانات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے مجھے بہت ابتدائی دنوں میں ہی ریڈیو جیسا بہترین ایک پلیٹفارم پرووائڈ کر دیا, جہاں سے میرے لیے جو ہے وہ سیکھنے کا ایک نئی دنیا جو ہے وہ کھلی. اور بہت ابتدائی دنوں میں ہی جو ہر عہد کی سب سے اعلیٰ عرفا مکالماتی سطح کی دنیا ہے اس سے مجھے اللہ تعالیٰ نے روشناس بھی کرا دیا. اور میں اس دن کو کیسے بھول سکتا ہوں, یعنی اس سے پہلے بھی آف اینڈ آن تو میرا ریڈیو کے ساتھ یعنی آنا جانا تھا کسی نہ کسی حوالے سے, لیکن وہ جو پہلا دن ہے وہ 1981 کا ہے.
0: اچھا,
1: جنوری کا مہینہ تھا اور 1981 کی بات ہے کہ جب میں ریڈیو پاکستان کراچی سے ایک پروگرام ہوا کرتا تھا بچوں کی دنیا, اور اسے منی باجی جو ہے وہ کیا کرتی تھی اور وہ اس کی میزبان ہوا کرتی تھیں, اور میں اس میں بطور ایک قاری اور ایک نعت خواں کے طور پہ جو ہے مجھے شامل کیا گیا. اور جب میں نے وہاں نعت پڑھی اور اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جو بچے, کیونکہ وہ لائیو جایا کرتا اور اس میں جو ہے وہ کوئی 12 بچے جو ہیں وہ ساتھ بیٹھے ہوتے اور ایک انفارمل وے میں مائک پہ جو ہے وہ منی باجی جو ہے وہ پروگرام کر رہی ہوتی اور باقی بچے جو ہیں وہ اپنے اپنی باری پہ مائک پہ آتے اور بات کرتے. تو نہ جانے کیوں اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی اور ان کی توجہ میری طرف ہوئی کہ ایک آدھ بات پہ کوئی انہوں نے سوال پوچھا جو بہت فلبدی سا تھا, جو اس کا تیاری کا حصہ نہیں تھا, تو مجھے اللہ نے اس کا جواب جو ہے عطا کر دیا اور میں نے اس کا جواب دینا شروع کر دیا. اچھا, وہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد, کیونکہ وہ ایک تربیت کا پروگرام بھی تھا اور تعلیم کا پروگرام بھی تھا, تو بچوں سے جو ہے وہ مختلف سوالات کیے جاتے تھے, تو فلبدی جو ہے وہ سوالات بھی بیچ میں آ جایا کرتے. تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ ایک اس کا فارمیٹ یہ تھا کہ جب تک اس ایک بچہ جو ہے اس کا یعنی سوال غلط نہیں ہو جاتا تھا جواب, اس وقت تک اگلے کے پاس مائک نہیں جاتا تھا. یعنی وہ اس طرح کر کے ایک کوئز کا ایک فارمیٹ سا انہوں نے بنا رکھا تھا.
0: آپ بڑی پرانی یادوں میں لے گئے ہمیں بھی.
1: تو وہ اب ہوا یہ کہ انہوں نے جب میرے پاس مائک آیا اور میں نے ایک سوال کا جواب دیا, تو پھر اگلا سوال کیا گیا, میں نے اس کا جواب دیا, پھر اس سے اگلا سوال کیا گیا, پھر جو کارڈز کے اوپر سوالات لکھے ہوئے تھے نا وہ منی آپا جو تھی انہوں نے سائڈ پہ رکھ دیا, اور انہوں نے منی باجی نے نا ہم سے اگلا سوال جو ہے وہ فی البدی کرنا شروع کر دی, اور میں نے اس کا جواب دینا شروع کر دیا. مجھے یاد پڑتا ہے شاید 7 یا 8 سوالات جو ہے نا بیک ٹو بیک جسے ہم کہتے ہیں, وہ میں نے ان کے جوابات دیے. تو انہیں بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ شاید یہ بچہ جو ہے اس کا لکھنے پڑھنے کا یا مطالعہ کا جو ہے وہ ایک ذوق ہے.
0: اچھا, آپ کا تعلق تو چکوال سے؟
1: جی ہاں, میرا ہوم ٹاؤن چکوال,
0: اور آپ ادھر سے پھر کراچی سے پہلی دفعہ ریڈیو پاکستان.
1: بہت کم لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ میری جو ابتدائی زندگی کے کچھ سال ہیں وہ کراچی میں گزرے.
0: اچھا,
1: اور میری کیونکہ جو والد تھے ان کا انجینئرنگ سے بائی پروفیشن ہی واز انجینئر, اور میری والدہ جو ہے ان کا بھی بہت لکھنے پڑھنے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا, اور ہمارا اپنا گھر کیونکہ ایک صوفی گھرانہ تھا اور ہمارے ہاں شعر و ادب کے حوالے سے, ایک والیات کے حوالے سے, گلستان بوستان فارسی کے حوالے سے, ایون عربی ادب کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بڑا سازگار ماحول تھا, اور بڑی یعنی دلچسپ محافل ہوا کرتی تھی جو ہمارے گھر کے اندر, کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا تو سارے کزنز وغیرہ جب اکٹھے ہوتے. آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے ہاں یعنی اقبال کے ساتھ ذوق کا عالم یہ تھا, اور ہمارے اس گھر کے ماحول کا یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے والد اور میرے تایا جو تھے وہ آپس میں بلا مبالغہ کئی گھنٹوں تک صرف اقبال کے جو مصرعے ہیں ان کی بنیاد پر آپس میں گفتگو کر سکتے تھے.
0: کیا بات ہے!
1: تو یعنی وہ صرف اقبال کے مصرعے سے اپنی جو دنیاوی ضرورت ہے وہ جو ہے نا وہ اس مصرعے سے پوری کر لیتے تھے, اپنی رائے کا اظہار کر لیتے تھے. تو اس ماحول سے جب ہم نکل کے کراچی پہنچے, اور کراچی میں ظاہر ہے پھر ایک بہت علمی ادبی دنیا تھی, اور اس سے ہم روشناس ہوئے, اور جو یہ آج بھی تھوڑا بہت اتنے سال پنجاب میں رہنے کے باوجود جو شین کاف تھوڑا بہت تدرست ہے میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کہیں نہ کہیں دو بڑے بنیادی ایلیمنٹس ہیں, ایک تو ریڈیو پاکستان جو ہے وہ بہت بنیادی ایلیمنٹ ہے, اور پھر ظاہر ہے کراچی کی فضا سے بھی جو ہے وہ ایک ماحول سے ظاہر آپ تک چیزیں جو ہے ان کا خوشگوار احساس بھی آپ تک منتقل ہوتا ہے.
0: ڈاکٹر صاحب, یہ انوائرمنٹل چینج ہوتی ہے جو لہجے کے اندر جو ایک چاشنی کہہ لیں یا تلفظ کی جو کلیئرٹی کہتے ہیں, ہم پنجاب کی کلیئرٹی میں تھوڑا سا آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, کراچی کی سائٹ پہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ آلریڈی کچھ چیزیں ان کی بلٹ ان ہوتی ہیں.
1: دنیا بھر کی جتنی بھی معاشرت کی ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں نا, تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بالخصوص جو بستیاں سمندروں کے کنارے آباد ہوتی ہیں ان کے ہاں لب و لہجہ جو ہے اس کے اندر ایک تیزی پائی جاتی ہے, ایک کاٹ پائی جاتی ہے. یعنی پورے بر صغیر میں اردو بولی جاتی ہے, لیکن آپ ہندوستان کے اندر بھی جب آپ دہلی میں اردو بولنے والوں کو سنیں گے تو اور لہجہ ہوگا, اور ممبئی کا اگر بندہ اردو بول رہا ہوگا تو یقیناً دور سے پہچانا جائے گا کہ یہ وہاں کا بندہ بول رہا ہے. اسی طرح یہ کم و بیش اتنا ہی فرق ہے میں سمجھتا ہوں جتنا کراچی اور لاہور کی اردو کے اندر جو ہے وہ فرق ہے, اور جتنا لب و لہجے میں فرق ہے. ایک تو یہ معاملہ ہے, دوسرا یہ کہ جہاں یہ جو سمندروں کے کنارے آباد شہر ہوا کرتے ہیں, بستیاں ہوا کرتی ہیں, ان کے ہاں زندگی کی رفتار تیز ہوتی ہے, زندگی کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں, اور زندگی کو جو ہے اس کے چیلنجز کو ایڈریس کرنے کی جو اسٹریٹجی جسے ہم کہتے ہیں حکمت عملی جو ہے وہ باقی دنیا کی جو بستیاں ان سے ذرا مختلف ہوتی ہے. تو اس لیے ایک تو وہاں زندگی تیز ہونے کی وجہ سے لب و لہجے میں بھی وہ پھر کہیں نہ کہیں وہ تیزی وہ ترشی جو ہے وہ کہیں کہیں نظر آتی ہے. جبکہ دنیا بھر میں دریاؤں کے ساتھ آباد ہونے والے جو شہر ہیں, یہ ایک بڑا دلچسپ فنومنا ہے کہ دریاؤں کے ساتھ آباد ہونے والے جو شہر ہیں ان کے ہاں ایک زندہ دلی اور ایک کشادگی پائی جاتی ہے, اور ان کے ہاں جسے ہم سادہ زبان میں براہ راست اگر میں بات کروں کہ جو مٹیریلزم ہے وہ ذرا نسبتاً سمندروں کے کنارے آباد شہروں کی نسبت کم ہوتا ہے. تو سو اس سے ہمیں یہ, اور یہ صرف یعنی میں یہ کوئی خاص اپنے ان دونوں بہت پیارے شہروں کے تناظر میں بات نہیں کر رہا, تو دنیا بھر کے اندر جو ہے آپ کہیں بھی جسٹ نیم اینی سٹی, آپ کسی شہر کے بارے میں آنکھیں بند کریں اور اس کا محلے وقوع جانیں اور پھر اس کے بعد وہاں کے لوگوں کے مزاج اور وہاں کا رہن سہن اور ان کی عادات اتوار کو جو ہے وہ آپ دیکھیں گے, تو آپ کو ان دو میری ان باتوں کی تصدیق ہوتی ہوئی نظر آئے گی. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ریڈیو کے وہ کراچی کے ساتھ ایک وابستگی تھی, اس نے شعر و ادب کے ساتھ, اور پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میری ایک بڑی خوش نصیبی یہ رہی کہ بہت ابتدائی دنوں میں مجھے سادات امروہہ جو ہیں ان کے ساتھ محبت کا تعلق کا, کیونکہ میری والدہ خود لکھنے پڑھنے کے ساتھ ان کا ایک بڑا گہرا شغف تھا, اور بطور استاد ان کا جو ہے وہ دنیا بھر کے ساتھ ایک شعر و ادب کے ساتھ بھی, اور خاص طور پہ اردو ادب کے ساتھ ان کا بہت ہی ایک گہرا لگاؤ اور رجحان تھا. سو اس وہ کہیں جسے کہتے ہیں نا جینیٹیکلی کہیں نہ کہیں مجھ تک پہنچا, اور پھر یہ جو لفظوں کی ترتیب ہے اور تقسیم ہے اور پھر ان کے اثرات ہیں اور ان کے قبیلے ہیں اور ان کی خوبصورتیاں ہیں, اور لفظ جو ہے نا یہ ہماری زندگی کی چند بڑی خوبصورتیوں میں سے خوبصورتی ہے. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہی لفظ جو ہیں یہ ہمارے لیے جنت بھی بن جایا کرتے ہیں, اور یہی لفظ ہمارے لیے جہنم کا راستہ بھی آسان کر دیتے ہیں. تو لفظوں کے استعمال میں یعنی جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے یہ احساس کم از کم مجھے تو بہت جھنجھوڑتا ہے اور بارہا جھنجھوڑتا ہے کہ ان کے استعمال میں بڑی احتیاط جو ہے وہ برتنی چاہیے. یہ زخم جو ہے یعنی کئی برسوں کے لگے ہوئے زخم جو ہیں ان کو یہ لفظ جو ہیں ان کے اندر ایسے ہی اللہ نے معجزہ نما ایک جو ہے نا صفت رکھی ہے کہ یہ چند لمحوں میں کئی برسوں کے کئی صدیوں کے زخم جو ہے نا ان کو مندمل کر دیتے ہیں, انہیں شفا میں منتقل کر دیتے ہیں, اور یہی لفظ جو ہیں وہ بالکل ایک صحت مند توانا آدمی کو جو ہے وہ بستر پر ڈال دیتے ہیں, اور ایک ایسا دل جو برسہ برس سے آپ کی محبت سے مہک رہا ہوتا ہے, بعض دفعہ آپ کے لہجے کی ترشی آپ کے لفظوں کی بے ترتیبی جو ہے وہ آپ کے اور ان کے درمیان وہ جن کی زندگی کا کوئی تصور آپ کے بغیر نہیں ہوتا, یہ لفظ آپ کے اور ان کے درمیان ایک ایسی فصیل قائم کر دیتے ہیں کہ پھر بعض دفعہ قبر کی فصیل جو ہے وہ تو درمیان میں حائل ہو جاتی ہے, لیکن یہ جو لفظوں کی بنیاد پر ان کی کھٹاس کی وجہ سے ان کی کڑواہٹ کی وجہ سے جو فصیلیں قائم ہوتی ہیں وہ گرتی ہوئی ہمیں نظر نہیں.
0: میں اپنے سامعین کو بتاتا چلوں, مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس وقت میں ایک سامع ہوں اور میرے سامنے مطلب ایک ایسا براڈ کاسٹر بیٹھا ہے کہ جس کو ہزاروں لاکھوں لوگ سن رہے ہیں, اور میرا دل کر رہا ہے کہ آپ بولتے جائیں اور میں آپ کو سنتا رہوں اور ہمارے سننے والے آپ کو سنتے رہیں, کیونکہ جس طرح لفظ کی حرمت, لفظ کو صرف ابھی لفظ کے اوپر آپ نے بیان شروع کیا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ بس ہم آپ کو سنتے رہیں اور آپ بولتے رہیں, چونکہ آپ ریڈیو پہ آئے ہیں نا اور آپ کا ایک پرانی جھرٹ ہے ریڈیو کے ساتھ, تعلق ہے ریڈیو کے ساتھ, ریڈیو سے محبت بھی ہے. اچھا سر, ریڈیو پاکستان آپ 1981 سے آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کے ریڈیو میں اور اس وقت کے ریڈیو میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟
1: دیکھیں, بنیادی طور پر تو یہ ایک ابلاغ کا بہت ہی نمایاں حوالہ ہے, اور میں بہت احتیاط اور ادب کے ساتھ اس بات سے اختلاف رکھتا ہوں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نئی جہتیں اور نئی سمتیں جو ہیں ان کی طرف سفر شروع کیا جائے تو وہ جو سابقہ خوبصورتیاں آپ کی زندگی کا حوالہ ہوتی ہیں, جو ایک تہذیبی سفر کے نتیجے میں آپ کے ساتھ یعنی جڑی ہوتی ہیں اور کئی دہائیوں اور کئی صدیوں کا ان کا ساتھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, ان سے آپ دستبردار نہیں ہو سکتے, ان کی اہمیت کم نہیں ہوتی. مثلاً کئی سالوں سے, کئی دہائیوں سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جی اب کتابیں جو ہیں ان کو جو ہے ان کی زندگی کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ کم ہے, لیکن آج بھی دیکھیں دنیا کے اندر کتنی بڑی تعداد میں یعنی کتابیں لکھی بھی جاتی ہیں, پڑھی بھی جاتی ہیں. یقیناً کہیں ریشو میں کچھ کمی آئی ہوگی, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ کتاب کا فارمیٹ, اس کا میڈیم چینج ہو گیا. بالکل اسی طرح کوئی بھی زندگی کا ایسا خوبصورت حوالہ جب وقت میں ٹوٹیلیٹی کے اندر زندگی کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے نا, تو پھر کہیں نہ کہیں یہ جو ہمارے ساتھ وابستہ خوبصورتیاں ہیں ان کو بھی اپنا رنگ و روغن جو ہے وہ تبدیل کرنا پڑتا ہے, اپنا آہنگ, اپنا مزاج تھوڑا سا وقت کی رفتار کے ساتھ ہم آہنگ کرنا پڑتا ہے. اور پھر جو چیزیں وقت کے تقاضوں کو ان کا ادراک کرتے ہوئے قبل از وقت اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں اور بر وقت اپنے آپ کو تبدیل کر پاتے ہیں, وہ زندگی میں اسی طرح اپنی لیڈنگ کیپیسٹی میں رہتے ہیں, وہ اسی طرح رہنمائی کے درجے پہ رہتے ہیں, اگلی صفوں میں رہتے ہیں. اور جو ادارے ہوں یا افراد ہوں یا ایون سلطنتیں ہوں, مملکتیں ہوں, جو اس ڈینائل فیز میں رہتے ہیں کہ نہیں ہم ہی جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں اور ہمیں تبدیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ جو دنیا کی 8 ارب آبادی ہے یہ ساری کی ساری ہماری وجہ سے تبدیل ہو جائے, ہم نے اپنی جگہ سے تبدیل نہیں ہونا, تو پھر وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ یہ جو وقت کا ایک قافلہ ہے, کارواں ہے, اس میں پھر بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ریڈیو نے بھی بہت یعنی اپنے حوالے سے کئی نسبتوں اور تعلق میں میں دیکھتا ہوں کہ اس نے بڑی ترقی بھی کی ہے. یعنی میں تو سچی بات ہے میرے ایک لاشعور میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جو ہمارا ٹیلی ویژن ہے یہ بھی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا سوشل میڈیا بھی ایکچولی جو ہے وہ میڈیا کا ہی ایک آف شوٹ ہے, اور اسے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا یا اسے بالکل ڈسون کر کے نہیں دیکھا جا سکتا. سوشل میڈیا کو پسند کرنے کا قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ آپ مین سٹریم میڈیا کی اہمیت سے جو ہے وہ انکاری ہو جائیں. بالکل اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ مین سٹریم میڈیا کو ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریڈیو کی اہمیت کم ہو گئی ہے. ریڈیو کا لسنر جو ہے, ریڈیو کی تاثیر جو ہے, ریڈیو کی جو زندگیوں کے اندر ایک اہمیت اور حیثیت ہے, وہ میں سمجھتا ہوں وہ کسی بھی زمانے میں جو ہے وہ کم نہیں ہوتی. اپنے انداز میں لوگوں کو اسی طرح ہی جو ہے وہ اپنی طرف متوجہ بھی کرتا ہے, اور میں بڑی دیانتداری کے ساتھ میں آپ سے عرض کروں, میں الحمدللہ یعنی حضور کے ذکر کی برکت سے ہفتے کے 7 دنوں میں سے 6 دن جو ہیں وہ ڈفرینٹ ٹیلی ویژن چینلز کرتا ہوں. لیکن سچی بات یہ کہ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جو ریڈیو کا لسنر ہے جب وہ جس انداز میں آپ کی بات کو ریسیو کرتا ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ واقعتاً آپ کا لسنر ہے تو وہ اپنی تمام جو حصی تقاضے ہیں نا اور حصی دیانت جو ہے اس کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اور آپ کو سن رہا ہوتا ہے. یعنی وہ اس کے صرف کان نہیں سن رہے ہوتے بلکہ وہ پورے کا پوری, وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ واقعتاً آپ کا لسنر ہے تو وہ اپنی تمام جو حصی تقاضے ہیں نا اور حصی دیانت جو ہے اس کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے.

0: کم ہوتی ہے اتنی اسے قبول کرنے اور اسے زندگی میں شامل کرنے کا جو امکان ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے ریڈیو نے یقیناً بڑا سفر کیا. مجھے ایک بڑی ایک رجحان ساز اور ایک تاریخی تبدیلی جو نظر آتی ہے وہ ہمارے بہت ابتدائی ایام کے بعد جب ایف ایم آنا شروع ہوا تو ہمیں لگا کہ یہ ایک بالکل نئی دنیا ہے اور ایک نیا انداز ہے اور ایک نیا اسلوب ہے. اور یقیناً جو لوگ اس زمانے میں ہمارے ساتھ تھے وہ سب اس بات پر متفق تھے کہ یہ ایک بالکل ایک یعنی جس طرح ایک ڈفرینٹ چیز ہے. بظاہر ہے ریڈیو لیکن ہاں بالکل اس کا اسٹائل ہی اکثر جو ہے وہ مختلف لگتا تھا, لیکن آج دیکھیں کہ وہ ریڈیو میں کیسا اس نے خوبصورت اپنی جگہ بنائی ہے. اور شاید جتنا اب ایف ایم سنا جاتا ہے, میری شاید اگر میں غلط ہوں تو آپ میری اصلاح کیجئے, کہ جو باقی میڈیمز ہیں شاید ان سے کم لوگوں کی جو ہے وہ جڑت ہے اور لوگ کم اس کو سن پاتے ہیں جتنا ایف ایم کو جو ہے وہ سنتے ہیں. اور یقیناً جو زیادہ سنا جاتا ہے اسی کی ہی زیادہ سنی جاتی ہے. اشفاق احمد صاحب کا فکر ہے, وہ کہا کرتے تھے کہ جسے زیادہ سنا جاتا ہے اسی کی زیادہ سنی جاتی ہے. تو یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے, جس کے ساتھ لوگ جڑے ہوں وہیں سے لوگ پھر جو ہے وہ خیر کو قبول بھی کرتے ہیں. تو اس لیے میں ایف ایم کو خاص طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریڈیو کے حوالے سے ایک بہت بڑی بلیسنگ بھی ہے اور ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. کہ اس سے آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں نا کہ اس وقت دنیا میں یا ہماری جو دنیا ہے کم از کم جس سے میں اور آپ جڑے ہوں اس میں کتنے ہزار لوگ یا شاید کتنے لاکھ لوگ اس وقت اس کو سن رہے ہوں گے. ان سب کے ہاں یہ جو بات ہماری زبان سے نکل رہی ہے یہ آپ کی اور میری ذاتی محبت اور ذاتی ایک دلچسپی کے موضوعات اپنی جگہ پر, لیکن اس سے پھوٹنے والا جو خیر کا خمیر ہے وہ کہ اگر ان میں سے چند ذہنوں پر بھی اور چند دلوں پر بھی دستک دینے کی اس پوزیشن میں آ جائے تو معاشرے کے اندر کیسی خوشگوار تبدیلی کا ذریعہ اور
1: یہ تبدیلی ہم نے نا ذاتی طور پہ ہم نے محسوس کی, دیکھی, لوگوں کو آبزرو کیا, لوگوں کو بات سنی کہ ریڈیو کے تھرو انہوں نے اپنی زندگیوں کو کیسے تبدیل کیا. یعنی کہ کسی نے کوئی بات ایسی کہہ دی, کوئی کسی اپنے ایک ٹرانس کے اندر ہے, اپنی کوئی مسائل کے اندر ہے, کوئی ایک بات جو ہے کسی کے دل تک پہنچ گئی اور اس کی زندگی بدل گئی. اس طرح کے بے شمار واقعات آپ نے بھی ایکسپیرینس کیے.
0: یقیناً میں آپ سے عرض کروں, بلکہ آپ تو شاید لوگ اس طرح جو ہے نا شاید مجھے نہیں اندازہ کہ اس اتنی یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ذمہ داری کے ساتھ لوگ اپنا رد عمل دیتے ہیں یا نہیں دیتے. لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ بلا مبالغہ ہر پروگرام کے نام کی ہمیں جو ہے وہ باقاعدہ بوریوں کے اندر جو ہے نا وہ ڈاک آیا کرتی تھی. یعنی بوری جو ہوا کرتی تھی خطوط ایسے ہوا کرتے تھے. میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں, شاید وہ اس دور کی آخری کھیپ ہی ہو, لیکن بہرحال ہم نے ہماری ان آنکھوں نے یہ خوش نصیبی اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جب پاکستان پوسٹ سروس جو ہے اس کی گاڑی آیا کرتی تھی تو اس میں بوریاں الگ الگ ہوا کرتی تھیں اور ہر جو ہے پروگرام کی الگ نام کی بوری ہوتی تھی. یعنی اس بوری کے اوپر ایک چٹ لگی ہوتی تھی نمایاں سی اور اس کے اوپر اس پروگرام کا نام لکھا ہوتا تھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس ایک بوری کے اندر صرف اس ایک پروگرام کے جو ہیں وہ خطوط ہوتے ہیں.
1: اتنے لوگ خط لکھا کرتے تھے.
0: اور میں آپ سے عرض کروں کہ بہت سال بعد, کم و بیش کوئی 12-14 برس کے بعد کی بات ہے, ریڈیو پہ پروگرام کرنے کے 12-14 برس بعد کی بات میں آپ سے عرض کروں کہ میں ایک دفعہ جو ہے وہ دبئی سے ٹریول کر رہا تھا یو کے کے لیے, تو ایئرپورٹ کے اوپر مجھے ایک فیملی جو ہے وہ ملنے کے لیے آئی اور اس ایک صاحب تھے, انہوں نے ایک بچہ اٹھا رکھا تھا اور ایک ان کے ساتھ بیٹی ان کی غالباً تھی وہ جو ساتھ چل رہی تھی اور ان کی بیگم ساتھ تھیں. تو وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر طارق شریف زادہ ہیں. میں نے کہا جی. تو بڑی محبت سے ملے, ایک والہانہ انداز میں ملے. اچھا میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ شاید ٹیلی ویژن کی وجہ سے یقیناً انہوں نے مجھے جو ہے وہ پہچان لی ہوگا کیونکہ چہرے سے ایک آدمی پہچانتا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ٹیلی ویژن پہ تو آپ کو بہت بعد میں دیکھا لیکن آپ میرے بڑے محسن ہیں.
1: اچھا
0: تو میں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا چھوٹا سا گھر تھا اور ہمارے چھوٹے سے گھر کے اندر بہت سارے بہن بھائی تھے. یہ میں ایگزیکٹ انہیں کے الفاظ آپ کے سامعین تک جو ہے نا وہ منتقل کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا چھوٹا سا گھر تھا اور اس میں بہت سارے بہن بھائی تھے اور ہمارے درمیان ظاہر ہے کیونکہ وسائل اسباب کی کمی تھی تو ہر وقت جو ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے رہتے تھے اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں ہم اپنے والدین سے جو ہے وہ شکوہ کو نہ رہتے کہ وہ جو بڑے بیٹے جو زیادہ کمانے والے ہیں ان کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہے اور ہماری طرف ذرا ان کی توجہ جو ہے وہ کم ہے. یعنی جو کچھ اس وہ جو ایک معاشی بوجھ ہے اس میں جو ہاتھ بٹاتا ہے اس کی قدر و منزلت گھر میں زیادہ ہے اور ہماری ذرا کیونکہ ہم ابھی کما نہیں پا رہے تو اس لیے ہماری جگہ جو ہے وہ کم ہے. تو کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں دل کے اندر نا ایک شکوہ سا رہتا تھا اور حالات یہاں تک ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں دو منزلہ سا گھر تھا اور نیچے میرے جو ہیں وہ والدین رہتے تھے اور اوپر ہم جو بیچلرز تھے بھائی 4-5 ہم

0: ऊपर जो है वो रहते थे। तो कहते हैं एक वक्त ऐसा आ गया कि हम जो है ना अपनी नीचे वालदैन से मिलना ही जो है वो छोड़ चुके। अच्छा। यानी इस हद तक एक गैप आ गया, बार बार का तकरार, बार बार का आपस में तनाज़ा, उससे जो है ना दिलों में इतना मैल आ गया कि हम अपने वालदैन के साथ यानी उनसे मिलना और आहो रस्म रखना जो है ना उसी से एक तरह का कतराना शुरू हो गया। कहते हैं एक दिन मैं कहीं सफ़र में था, तो कहते हैं कि रेडियो लगा हुआ था और आप उसके ऊपर जो है वो कोई बात कर रहे थे, और उस दौरान आपने ये कहा, हज के दिन थे और आपने ये कहा कि कितने खुशनसीब लोग हैं जो इतने माल असबाब खर्च करके जो है वो हज की सआदत हासिल करने के लिए गए। कहते हैं कि आपने कहा कि भाई वो ये कितनी अजीम सआदत है, लेकिन इसके लिए कितने वसाइल, कितना माल, कितना सब कुछ खर्च करना पड़ता है। और फिर आपने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह उठे और उठते साथ तीन काम करे, तीन काम क्या हैं, एक काम ये कि वो वालदैन के आने का इंतज़ार ना करे बल्कि ख़ुद उनकी तरफ बढ़े,
1: अरे वाह,
0: मुलाकात में पहल करे, मुस्कुराते हुए उन्हें सलाम में पहल करे। सिर्फ तीन काम करने हैं, अपने जहां आप सोए हैं वहां से आपने वालदैन का इंतज़ार किए बगैर उन तक पहुंचना है और मुस्कुराते हुए सलाम में पहल करनी है। ये तीन तकाजे जो आदमी पूरा करेगा, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही में धुली हुई ज़ुबान से ये बशारत दी कि अल्लाह उस शख्स को मेरे साथ यानी सरकारे दो आलम के साथ किए जाने वाले दो मकबूल हज का सवाब अता करेगा।
1: अल्लाह अकबर।
0: वो कहते हैं मैं बस में था और कहीं आपकी गुफ्तगू चल रही थी, तो मैंने मेरी एकदम जो है ना वो तवज्जो उस तरफ हुई और मैं चौंका और खटका और मेरे दिल में ये बात आई कि ये कितनी खूबसूरत बात है। कि और फिर कहते हैं कि आपने उसमें कहा कि एक आदमी जो सिर्फ दो हज करना चाह रहा हो ना, उसे भी अगर आज हज वाले दिन भी हदीस उसने सुनी है तो उसे दो हज करने के लिए कम से कम एक साल का इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर जाके दो हज होंगे और फिर वो मकबूल हैं या नहीं है, अल्लाह के यहाँ कबूल भी हुए कि नहीं हुए, ये एक अलग आजमाइश है। और फिर सरकारे दो आलम के साथ किए हुए हज और मकबूल हज, तो उसकी सवाब, उसका अजर, उसकी फजीलत, अहमियत कितनी है। तो कहते हैं मैं बस में बैठा हुआ था और कहते हैं मैं जब ये सुन रहा था तो मेरे दिल में एक बेचैनी पैदा हुई और मैं गिरिया की कैफियत में चला गया और वो पछतावा मुझे होने लगा। और वो कहते हैं कि मुझे वो जो कंडक्टर है उसकी आवाज़ खाना शुरू हो गई कि वो जब नए स्टेशन का या नए अगले स्टॉप की बात करे तो मेरा दिल कहे कि जितना जल्दी हो सके ये बस मेरे घर के करीब पहुंचे ताकि मैं उतरूँ, मैं अपने वालदैन से जाके मिलूँ। और फिर उन्होंने अपनी बेगम की तरफ इशारा करके कहा कि आपकी रेडियो पर की हुई वो बात वो मेरी जिंदगी में ऐसी मुस्तकिल हिस्सा रही कि वो कहते हैं कि उसके बाद 10 बरस तक मेरे वालदैन मेरी जिंदगी में साथ रहे और 10 बरस में कोई एक सुबह ऐसी नहीं गुजरी जिस दिन मैंने इस हदीस पे अमल न की हो। आप तसव्वुर करें जरा एक लम्हे के लिए कि जब कोई शख्स आपको, एक बिल्कुल अजनबी शख्स जिसका कोई दुनियावी मनफियत आपके साथ वाबस्ता नहीं है, कोई लालच वाबस्ता नहीं है, वो आपके पास आता है और इतने इखलास के साथ आपको ये कहता है कि आपकी रेडियो से पहुँचाई गई एक बात मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली का बायस बनी कि 10 साल मैं अपने वालदैन से वो रहमत जो है वो समेटता रहा, वो अल्लाह से बरकत और अल्लाह की रज़ा समेटता रहा। वो कहने लगा कि आज मैं दुबई में हूँ और बाय प्रोफेशन वो गालिबन इंजीनियर थे, उन्होंने बताया कि आज हम एक अपने यानी तबके के अतबार से अपना जो ज़िंदगी का एक सिलसिला था उसमें सबसे बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों में से, और मुझे मेरे दिल से हमेशा ये गवाही आती है कि ये बरकत मुझ तक वो जो वालदैन की खिदमत वाला एक मामला है जो रेडियो के ज़रिए से आपकी कही हुई बात मुझ तक पहुंची थी, अल्लाह ने वो बात जो है ना मेरे लिए वसीला बना दी सारी रहमत तक पहुंचने का। तो यकीनन इससे हमें ये अंदाज़ा होता है वो सारी थकावट, वो जो रात गए, जो जो रत जगे हैं, जो रेडियो पर हम प्रोग्राम करने में एक जुनून के आलम में किया करते थे,
2: लेट नाइट शो
0: मैं 10 से 11-12 का जो है वो मैं रेडियो इस्लामाबाद से मैंने प्रोग्राम शुरू किया शबिस्तान के नाम से और बड़ा मकबूल प्रोग्राम हुआ क्योंकि रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद जो है वो उस वक्त तक हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा न्यूज़ का और कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं फेडरल कैपिटल की उसके उन तकाजों को पूरा करने में मशगूल रहता और उस दौरान एक लाइव प्रोग्राम का रेडियो इस्लामाबाद से होना और फिर वो भी एक यूं कह लें कि अदबी और समाजी नौइयत का प्रोग्राम जो है اور ایک کریٹیوٹی کے ساتھ تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ جڑا ہوا پروگرام کرنا وہ یقیناً ایک بالکل نیا تجربہ تھا, میرے لیے بھی نیا تجربہ تھا, اس پلیٹ فارم کے لیے بھی نیا تجربہ تھا, اور پھر اللہ نے اس میں اتنی
1: لسنرز کے لیے بھی نیا تھا,
0: ہاں لسنرز کے لیے بھی تھا, اسی وجہ سے اتنی زیادہ جو ہے نا وہ ایک بڑی تعداد لوگوں کی ہمارے ساتھ جڑی اور پھر لوگوں کی محبتیں ہمارے ساتھ جڑی رہیں. اور پھر آپ روزانہ سیکھتے ہیں, یعنی ریڈیو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی, میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں, مشبر زیدی صاحب ریڈیو اسلام آباد پہ ہوا کرتے تھے, انہوں نے ایک کمال بات ہمیں سکھائی, انہوں نے کہا یہاں آؤ اپنا پروگرام کرو, لوگ کتنی پذیرائی کر رہے ہیں, یہ ساری باتیں ان پر بھی توجہ رکھو, لیکن روزانہ گھر واپس پلٹتے ہوئے ریڈیو سے نکلتے وقت ایک بات اپنے آپ سے سوال کی شکل میں اپنے سامنے رکھنا, اور وہ یہ کہ آج تم نے ریڈیو جو ایک درس گاہ ہے اس سے تم نے سیکھا کیا ہے, جو 20 باتیں لوگوں کو بتائی ہیں ان میں سے کوئی ایک نئی بات تمہاری اپنی زندگی میں بھی خیر کی شکل میں گواہی بن کے داخل ہوئی ہے یا نہیں داخل ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریڈیو ہمیں خود احتسابی بھی سکھاتا ہے کہ جب آپ ایک گھنٹہ دو گھنٹے بیٹھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ غصے کا آنا بڑا فطری عمل ہے اور بہت, اور اس پہ پھر جب آپ اس کے برداشت کرنے کا اجر لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر جب روزانہ اس طرح کی خیر کی بات آپ لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں اور پورے اخلاص سے پہنچاتے ہیں, دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ان لفظوں کے مردہ گھوڑوں کو جو ہے وہ پذیرائی کی روح عطا فرمائے اور یہ پھر دلوں کی سلطنتیں جو ہیں ان کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھیں, تو وہ دعا کے اس کا پھر اثر کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک دن پروردگار عالم کی طرف سے وہ جو خوبی وہ خیر جو آپ نے لوگوں کے لیے جس کا انتخاب کیا ہوتا ہے اور لوگوں کی توجہ جس خیر کی طرف آپ نے منتقل کی ہوتی ہے اس کی توفیق آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ آپ کی زندگی کے اندر بھی وہ خیر جو ہے وہ گواہی بن کے آنا شروع ہو جاتا ہے. اب جب آپ اس خیر پر دوبارہ بات کرتے ہیں تو جہاں چند 100 لوگوں کے دل بدل رہے ہوتے ہیں, آپ پھر کئی ہزار لوگوں کے دل جو ہیں وہ بدل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اب اس کے اندر آپ کی ذاتی کردار کی گواہی بھی بیچ میں شامل ہو گئی ہوتی ہے اور اس نے اس تاثیر کو کئی گنا جو ہے وہ کر دیا ہوتا ہے,
1: اس میں برکت پڑ جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اشفاق احمد صاحب کے ساتھ آپ کا بڑا خوبصورت تعلق رہا
0: الحمدللہ,
1: اور بانو آپا کے ساتھ بھی, اس کے حوالے سے بتائیے کہ ان کے ساتھ کیسی جو شب و روز گزرے, اور آپ نے پھر اس کے بعد ایک مجلس کا بھی آغاز کیا.
0: مجلس زندہ دلان جو ہے یہ جو آج بھی الحمدللہ ہمارے ہاں بڑے اہتمام کے ساتھ اس جو ہے وہ دوستوں کو مدعو کرتے ہیں اور اس کا حصہ بنتے ہیں, بنیادی طور پر یہ ایک, آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہ وہ زمانہ تھا جس وقت ملک کے حالات بڑے عجیب انداز کے تھے, یعنی ملک کے اندر جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب کا زمانہ تھا, اور وہ بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ مختلف میڈیمز جو ہیں انہیں بڑا پھونک پھونک کے گویا قدم رکھنا پڑتا, اور نازک مزاج شاہاں تاب سخن نداری والا معاملہ تھا. تو پھر بہت سارے جو زندہ سوالات تھے, جو اس عہد کے سوالات تھے, انہیں باضابطہ طور پہ ڈفرینٹ جو نیشنل میڈیمز تھے, یعنی ریڈیو پاکستان ہو گیا یا ٹیلی ویژن ہو گیا, اس طرح کے ایون جو اس زمانے کی فلم تھی تھیٹر تھا, اس پر اس طرح براہ راست سوال کرنا اور سوال اٹھانا جو ہے اور پھر اس سوال کو ایڈریس کرنا ذرا مشکل تھا. تو پھر اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرہ خود ہی جو ہے وہ ایک کتھارسس کا سورس ڈیولپ کرتا ہے, اور میں ان معنوں میں بھی یعنی کئی اور حوالوں کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی اشفاق احمد صاحب کے دم کو بڑی غنیمت سمجھتا ہوں اس معاشرے کے لیے کہ جس خندہ پیشانی کے ساتھ اور جتنی برداشت کے ساتھ وہ تلخ سے تلخ اور یعنی غیر منطقی سے غیر منطقی سوال کو منطقی بنا کے قبول کیا کرتے تھے, اور جس طرح وہ سوال کے جواب کے سوال اور جواب کا یہ جو آپس کا پروسیس ہے, اس کے دوران سائل جو سوال کرنے والا ہے اس کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے جس انداز میں بچایا کرتے, اور اس کا علمی بھرم قائم رکھتے, یہ بڑی اہم بات ہے, سوال کرنے والے کے علمی بھرم کو جس انداز میں وہ قائم رکھتے, اس کی مثال آج بھی الحمدللہ مجلس زندہ دلاں ہوتی ہے, لیکن شاید ہمارے لیے وہ ایک مینارہ نور ہے, اور اتنا مشکل معیار وہ سیٹ کر گئے کہ اس طویل سفر میں, یعنی لگ بھگ 2 دہائیوں کا جو یہ سفر ہے, اس میں اشفاق احمد صاحب کو میں نے ایک مرتبہ بھی کسی بات کے اوپر غصہ کرنا, غصے کا اظہار کرنا تو بہت دور کی بات ہے, یعنی خفگی کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا, اکتاہٹ کا اظہار کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا, ان کے لب و لہجے سے کہیں کوفت کی چغلی ہوتی بھی ہم تک نہیں پہنچی کہ جی ان کو کہیں جو ہے نا کسی سوال پر, اور ایک سوال کا کئی مرتبہ مختلف آہنگ میں اور مختلف پیرائے میں دہرایا جانا بھی ان کو جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں کرتا تھا. یہ جو اعلیٰ ظرفی مکالمے کی سطح پر ہے نا, یہ جو گویا مجھے کہنے کی اجازت دیجئے, یہ جو احترام میں اختلاف ہے, اختلاف کا احترام کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں اشفاق احمد صاحب سے میں نے سیکھا. اور یہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ پوری اس پوری فضا میں جس طرح انہوں نے ایک اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس دور کی جو یوتھ تھی, یعنی ایک بات ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے اور مان لینی چاہیے کہ پوری انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ یوتھ کسی بھی زمانے کسی بھی معاشرت کی ہو, وہ ظاہر ہے وہ عام جو میچور لوگ ہوتے ہیں ان کی نسبت زیادہ جذباتیت کا بھی شکار ہوتی ہے اور تیز رفتاری کا شکار بھی ہوتی ہے, اور اپنے تئیں ان کا جو ایک زوم بھی ہوتا ہے کہ ان سے بہتر کوئی جو ہے وہ سچائی تک نہیں پہنچ پایا. وہی پہلے لوگ ہیں جو اصل سچائی تک پہنچے, انہیں یہ بھی زوم ہوتا ہے کہ ہم سے پہلے والے جو تھے ان تک ناقص سچائی تھی. تو اشفاق احمد صاحب نے اس وہ جو ایک گھٹن کی فضا تھی اس میں سوال کا دروازہ کھول کے اور سوال کو خوش آمدید کہتے ہوئے اور اس جواب کو یعنی اتھارٹی کے ساتھ نہیں تجویز کے طور پر رائے کے طور پر لوگوں کے سامنے جس انداز میں پیش کیا, یقیناً اس نے ہماری بڑی تربیت کی. اور شاید ہم بھی کہیں کسی جگہ پر اس جسے کہتے ہیں نا ایک بے باکی کے نام پر بغاوت کے نام پر بات دیکھیں نا, کئی مرتبہ سچ کے اظہار میں بے باکی تک ہماری یوتھ پہنچ جاتی ہے اور پھر بے باکی سے ایک درجہ آگے بغاوت کا درجہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ پھر ہمارے جو لب و لہجے ہیں ان سے بھی اور ہمارے رویوں سے ہمارے گرد و پیش کے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اشفاق احمد صاحب جیسے مہربان لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہمیں یہ سلیقہ دیتے ہیں, وہ ایک ہمیں کشن پرووائڈ کرتے ہیں جس پر ہم ایک ایسا تکیہ ہوا کرتے ہیں. اشفاق احمد صاحب جیسے لوگ کہ جن پر سر رکھ کے آپ اپنے جو اندر کے آنسو ہیں وہ ان کے سپرد کر سکتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ یہ ان کے اور آپ کے درمیان راز رہیں گے. تو ہم نے بہت ساری ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی اور اس وقت کی جو ایک اجتماعی شعور میں اٹھنے والے سوالات تھے ان کے حوالے سے بھی اشفاق احمد صاحب کی مجلس سے یہی سیکھا کہ کوئی بات حتمی اور آخری بات نہیں ہوتی ہے, ہر نظریے پر یعنی جسے کہتے ہیں نا اس کی ریویو کی گنجائش موجود ہوتی ہے, نظر ثانی کی گنجائش موجود ہوتی ہے. اور انسان کا احترام ان سارے نظریات اور اس ساری افراتفری میں وہ جو احترام آدمیت ہے نا اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. انسان کی تعظیم جو ہے وہ انسانی رویوں میں سب سے اعلیٰ عرفہ درجے کا ایک رویہ ہے, اس پر کہیں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, اس پہ کوئی زیادہ نہیں پڑنی چاہیے. یہ ہم نے ان سے سیکھا اور یہ کہیں نہ کہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہماری نشست برخاست سے بھی اس کی خوشبو آتی رہے.
1: اور وہ خوشبوئیں آتی ہیں, آپ کی جو مجلس ہے اس میں ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں, ایک کثیر تعداد میں بچے آتے ہیں اور مستفید ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ یہ آزادی کا مہینہ ہے اور بڑا برکت والا مہینہ ہے, اس مہینے کی جو برکتوں میں خاص بات یہ ہے کہ قیام پاکستان, پاکستان کا بننا. اچھا ایک سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے اور اس کے اوپر بڑی بحث بھی کی جاتی ہے, لیکن ہم اس بحث میں تو نہیں جائیں گے, لیکن یہ ہماری یوتھ کے لیے, ہمارے سننے والے دیکھنے والوں کے لیے آپ بتائیے کہ پاکستان بنانے کا بنیادی مقصد کیا تھا اور کیوں ناگزیر تھا کہ پاکستان بنے.
0: آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے کے جتنے معتدل طبیعت کے مسلم اسکالرس تھے, یعنی حضرت اقبال سے بڑھ کر نمایاں نام کون سا ہو سکتا ہے, کم و بیش سب نے پوری دیانتداری کے ساتھ ایک طویل عرصے تک اس پیرائے میں جدوجہد کی کہ برے صغیر پاک و ہند جو ہے اس کو آزاد کروایا جائے اور کسی طریقے سے یہاں کے رہنے والے جو ہیں, جو باقی اقلیتیں ہیں یا دوسرے مذاہب کے اور نظریات کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ زندگی گزاری جائے. لیکن سیاسی زندگی کے طور پر بھی, سماجی زندگی کے طور پر بھی, اور پھر آگے چل کے دستوری زندگی کے جو خد و خال سامنے آ رہے تھے, ایک ریاست کے طور پر جو آگے ایک پیشگوئی کے طور پر چیزیں نظر آ رہی تھیں, اس پیش منظر کے اندر یعنی کہیں بھی یہ قابل قبول صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی کہ برے صغیر پاک و ہند کی تمام نظریات کے لوگ جو ہیں نا وہ ایک جگہ پر آسانی سے رہ سکتے ہیں یا وہ خوشحال یا کم از کم پرامن زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں. سو وہ جیسے قائد اعظم علیہ رحمت سے پوچھا گیا تھا نا کہ یہ جدوجہد جو ہے اس کا آغاز کب ہوا, اور پاکستان جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا سب سے رجحان ساز لمحہ کون سا تھا اس پوری تحریک میں؟ تو قائد اعظم نے کیا خوبصورت بات کی، آپ فرماتے ہیں کہ برے صغیر پاک و ہند میں پاکستان تو اس وقت ہی تخلیق پا گیا تھا،
1: ارے واہ،
0: جس وقت اس سرزمین پر پہلے آدمی نے سرکار ختمی مرتبت کا کلمہ پڑھا تھا۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلا آدمی دین رحمت کی پاکیزہ آغوش کے اندر آیا نا، تو اس وقت ہی اللہ نے اس کے دل میں یہ خواہش ڈال دی کہ رب کی دھرتی جو اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ ہم پر مہربان ہے، ان نعمتوں کے شکرانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس رب کی دھرتی پہ رب کا نظام جو ہے اس کا نفاذ ہونا چاہیے، اور اللہ کی مخلوق اللہ کے نظام عدل کو جو ہے وہ نافذ کرتی ہوئی نظر آئے۔ اصل میں بنیادی معاملہ میں یہ سمجھتا ہوں، نظریات سے بھی ایک درجہ آگے کا مسئلہ یہ تھا کہ جو ہمارے ہاں جو ایک الہی نظام عدل ہے نا، عالمگیر ایک جو نظام عدل دین کی شکل میں ہم تک پہنچتا ہے، وہ سرکار ختمی مرتبت کی شکل میں ہم تک پہنچتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم برے صغیر پاک و ہند میں اس کا فقدان دیکھ رہے تھے، اور اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرتے اور ان کو ٹھنڈا رکھے، وہ ہمارے محسن ہیں جنہوں نے یعنی بر وقت اس کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کی اور ایک بڑا فیصلہ کیا، یعنی جس پر ان کی اپنی سیاست تھی اور جن چیزوں پر ان کی اپنی جدوجہد جو ہے اس کی گواہیاں موجود تھیں، انہوں نے اس سے ہٹ کے یعنی پھر طے کر لیا کہ اب جو ہے وہ ہمیں ایک آزاد مملکت کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جس آدمی کو یہ جو دو قومی نظریہ ہے اور پاکستان کے بننے کی اہمیت اور اس کی ضرورت سمجھ نہ آ رہی ہو نا، تو اسے تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے مستقبل کے خدشات پر جو ہے نا وہ غور و فکر کرنے کی بھی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ وہ جو لمحے موجود کے اندر برے صغیر پاک و ہند کے وہ مسلمان جو یا جن کے بزرگ جو ہیں پاکستان کے قیام کے تناظر میں ہجرت نہیں کر پائے اور وہیں پر ٹھہر گئے ہندوستان کے اندر، آپ ان کی زندگیاں دیکھ لیں، ان سے آپ رینڈملی جو ہے نا وہ اس پر رائے لے لیں، ان کی رائے آپ کو یہ سمجھانے کے لیے بہت کافی ہے کہ اس ملک کا بننا کتنا ضروری تھا۔ آپ تصور کیجئے ایسے لوگ جنہیں ظاہری طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے اندر مسلم کمیونٹی کے بڑے معتبر لوگ ہیں اور بڑے اثر و نفوذ رکھنے والے لوگ ہیں، جن کی حکومتوں میں بڑا اثر و نفوذ ہے، یقین مانیں یعنی ان کا یہ عمل کہ وہ اپنی پوری یعنی نیکسٹ جنریشن اور اپنا سارا کاروبار اپنے سارے وسائل کو دنیا کے دوسرے ملکوں میں منتقل کر رہے ہیں، جب ہم ان سے کسی امپارشل میڈیم پہ ملتے ہیں اور وہاں ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ تو وہاں بڑے وی آئی پی تصور کیے جاتے ہیں، چلیں جو عامت الناس ہیں عام مسلمان ہیں ان کی زندگی تو تنگ ہے لیکن آپ تو بڑے با وسائل نظر آتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ اتنا سارا کچھ اپنے مزاج اپنے عقیدے اپنے نظریے اور اپنے کلچر سے ہٹ کے جب ہم کرتے ہیں، اس کے باوجود سارا کچھ کر لینے کے باوجود بھی ہم وہاں پر فرسٹ کلاس سٹیزن کے طور پر ٹریٹ نہیں کیے جاتے۔ تو مجھے وہ حضرت قائد اعظم علیہ رحمہ کی وہ بات یاد آتی ہے کہ جو لوگ آج اس ہجرت کے فیصلے میں پاکستان بننے کے فیصلے میں اپنی تائید اپنی حمایت اپنی یعنی اپنا ووٹ نہیں ڈالیں گے، آپ نے فرمایا کہ پھر رہتی دنیا تک وہ اور ان کی اولادیں جو ہیں وہ ثابت کرتی رہیں گی کہ وہ اس سرزمین کے ساتھ مخلص ہیں، اور انہیں ہمیشہ شک کی نگاہ سے ایک سیکنڈ سٹیزن کے طور پر جو ہے وہ دیکھا جاتا رہے گا۔ پاکستان جو ہے نا جی، یہ تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، یہ اتنا خوبصورت راز ہے۔ لوگ کہتے ہیں ظاہری طور پر اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کے نتیجے میں وقوع پذیر ہونے والا ملک ہے، اور یہ دنیا کا دوسرا نظریاتی ملک ہے جو ریاست مدینہ کے بعد اسی کے پرتاؤ کے طور پر اسی خواہش کی تکمیل کے لیے اسی منظر نامے کو دوبارہ سے یہاں آباد کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک مملکت کا خواب دیکھا گیا اور اس کے لیے جدوجہد کی گئی۔ لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا ایک بطور پاکستانی کہ پاکستان جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ساری قربانیاں بھی سر آنکھوں پہ، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ اور دعا کا نتیجہ ہے۔ یہ جو ملک ہے نا جس میں آپ اور میں رہ رہے ہیں، اور یہ بات میں کیوں کہا کرتا ہوں، یہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ میں پاکستان سے ایک والہانہ محبت کرتا ہوں اور سرکار دو عالم کی سیرت کے ایک طالب علم کے طور پر مجھ تک یہ خیر منتقل ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء کے اصال ثواب کے لیے ان کے پاس آتے نا، ان کی قبروں کی طرف آتے، تو اصال ثواب کے بعد سرکار دو عالم نشیب کی طرف جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھیں بند فرما لیتے اور اپنے گریبان کو کشادہ فرما لیتے اور چہرے پر مسکراہٹ غالب آ جاتی۔ اصحاب رسول جو ہیں وہ حضور کی طرح متوجہ ہوتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ اس سمت کی کے نصیب جو ہیں وہ کیسے جاگے, آپ نے یہ جو سمت ہے اس کی طرف اتنی توجہ دینا کیسے شروع کر دی اور اس کو کیسے محبت سے نوازنا شروع کر دیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے اس سمت سے جو ہے وہ خوشبو آتی ہے اپنے ان محبین کی, ان محبت کرنے والوں کی جنہوں نے مجھے نہیں دیکھ رکھا ہوگا لیکن وہ میرے نام پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے, اور نہ صرف آمادہ ہوں گے بلکہ اسے اپنے لیے فخر اور سرمایہ افتخار سمجھیں گے, اور اللہ کی جو اعلاء کلمۃ الحق کی حتمی تحریک ہے اس کے لیے اس خطے کے لوگ جو ہیں وہ اپنی خدمت پیش کریں گے, ان اس محبت کے عوض ان کا اس لافانی عزت کے لیے انتخاب کیا جائے گا کہ یہ دنیا کو ظلم سے خالی اور عدل سے بھر دیں گے, اور پھر اللہ کا نظام جو ہے وہ اللہ کی مخلوق پر ہوگا, اللہ کی مخلوق پر نافذ کیا جائے گا. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس مملکت کا فیصلہ, اس کی ترتیب, اس کی تقسیم جو ہے وہ بہت پہلے سے ہو چکی تھی. یعنی وہ مدینہ طیبہ اس کی نسبت اور اس کے پیچھے پیچھے اس کی اقتدا میں یہ کس انداز میں اس مملکت کے جو ہیں وہ خد و خال واضح ہو رہے تھے کہ اگر وہ مدینہ طیبہ تھا یعنی پاک شہر تھا, پاک بستی تھی, تو یہ پاکستان تھا بنا, یعنی ایک ایسی بستی جو پاکوں کی بستی ہے, جو پاک بستی ہے جس کی نسبت پاکی کے ساتھ ہے. تو یہ ہم دیکھتے ہیں, اور پھر یہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں, خواب ہمارے سامعین جو ہیں اس کو کسی اپنے اپنے انداز سے بے شک لیں, لیکن میں اپنے دل کی بات آج آپ سے کرنے کے لیے آیا ہوں اور اس خیر میں اور اس خوشگوار احساس میں شریک کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں سوچتا ہوں کہ 365 دنوں میں اللہ کسی اور دن بھی تو اس ملک کو بنا سکتا تھا نا, پروردگار عالم نے 27 رمضان کا ہی کیوں انتخاب کیا؟ یعنی یہ وہ دن ہے جس دن گویا یہ ملک نازل ہو رہا ہے یا قائم ہو رہا ہے, یہ وہ دن ہے جس دن اللہ اپنا نظام جو ہے وہ قائم کر رہا ہے, یعنی قرآن حکیم کا نزول ہو رہا ہے. تو یعنی وہ جو نظام اور نصاب ہے, نظام کی وہ جو ایک نصابی صورت ہے وہ بھی اس تاریخ کو دنیا کو عطا کی جا رہی ہے, اور ایک سرزمین جہاں پر اس کو ایک تجربہ گاہ کے طور پر بنایا جانا ہے, جہاں اس نظام نے نافذ ہونا ہے, وہ اس کا انتخاب بھی 27 رمضان المبارک کو ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ بہت ساری ایسی بنیادی سچائیاں ہیں جو ہمیں بہت جلدی اس نتیجے پر پہنچاتی ہیں کہ پاکستان واقعی راز اللہ کے خوبصورت رازوں میں سے ایک راز ہے. اور وہ جو واصف صاحب کہا کرتے تھے نا کہ یہ اللہ کا نور ہے اور نور کو کبھی زوال نہیں ہوتا,
1: اور نور کو زوال
0: بے شک, اور پاکستان اللہ کا نور ہے اور یہ نور کو کبھی زوال کیسے ہو سکتا ہے؟ اشفاق صاحب یہ بھی کہا کرتے تھے, آپ کی اجازت سے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں, اشفاق صاحب سے ایک مرتبہ میں نے پوچھا کہ پاکستان کے حالات پر جو ہے نا وہ بڑی ایک ہمارے یہاں تشویش پائی جاتی ہے, ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں اور پاکستان کہیں یوں لگتا ہے ہمیں کہ کہیں یہ زوال کی طرف جا رہا ہے, تو کہیں ایسی بات تو نہیں ہے؟ اچھا, ہم سارے دوست بڑے فکر مند ہو کے ان کے سامنے بڑا سنجیدہ نقطہ لے کے گئے کہ آپ ہمیں بتائیں. تو انہوں نے سنا اور ایک لمحے میں جھٹک دیا اور مسکرا کے بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا قانون فطرت سے واقف ہو. ہم نے کہا وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب کوئی چیز اپنے عروج کو پا لے, عروج کے بعد زوال شروع ہوتا ہے. ایک آدمی کسی پہاڑی کی چوٹی پر جب پہنچ کر عروج پا لیتا ہے تو دوسری طرف اترنے کا جو مرحلہ ہے وہ زوال کی طرف اس کا سفر شروع ہوتا ہے.
1: ہمیں ابھی نیوز بریک کی جانب جانا ہے, اس کے بعد ہم دوبارہ لوٹ کے آئیں گے. ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, گفتگو کا سلسلہ ہم نیوز بریک کے بعد دوبارہ سے جاری کریں گے.

0: ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں سب سننے والوں کو. ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان فرحان خان. اور جناب وہ جو ہمارا سلسلہ ٹوٹا تھا گفتگو کا, ایک بڑی خوبصورت سی میں تو اس کو آج کہوں گا, آج نشست ہے, محفل ہے جو جمی ہوئی ہے اور ہم سامنے ہیں. ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب جو ہے نا آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے اور بڑی مزے کی گفتگو چل رہی تھی. سر ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 لاہور میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم جب ریڈیو میں داخل ہوتے ہیں نا ریڈیو پاکستان میں اور جب اس کے کوریڈور کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو اس کا ایک عجیب سا ایک کرزما ہے, ایک عجیب سی ایک وائبز آتی ہیں, اور خاص طور پہ جب ہم جو تصویر لگی ہوئی ہیں اور وہ جو دیوارِ پاس ہے اس میں ہم لیجنڈس کی تصویریں دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے عہد میں جنہوں نے بڑا کام کیا اور یقینی طور پہ ہر اپنے شعبے میں وہ ایک مہارت رکھنے والے شاندار لوگ ہیں. اچھا اس میں ایک تصویر ہم آپ کی بھی دیکھتے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں اور آپ کے چاہنے والے محبت والے بھی دیکھتے ہیں, وہ تو خوش ہوتے ہیں, لیکن جب آپ خود وہ اپنی تصویر دیکھتے ہیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟
1: ہاں یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. اللہ کا شکر جو ہے وہ ادا کرنے کو دل کرتا ہے اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کسی بھی ادارے کی طرف سے اپنے وابستگان کی اس انداز میں تعظیم, ان کی حوصلہ افزائی, ان کی پذیرائی جو ہے وہ یقیناً بہت سارے اور نئے جو جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک حوصلے کا ذریعہ بنتی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ریڈیو کو دیا کم ہے اور ریڈیو سے لیا بہت زیادہ ہے, جو سچی بات ہے. آج میں یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں.
0: کیا بات ہے,
1: ریڈیو سے جو کچھ ہم نے سیکھا, میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ابھی جب پچھلے دنوں میں آج یہ جو آپ کے یہاں ٹریننگ چل رہی ہے اس میں جب بچوں سے بات کرنے کا موقع ملا, نئے جو پریزنٹرز آ رہے تھے ان کے سب بات کرنے کا موقع ملا, تو آپ بھی وہاں موجود تھے, آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ بات کہی کہ دنیا بھر کے مختلف میڈیمز نے مجھے بولنا سکھایا اور ریڈیو نے مجھے یہ بتایا کہ کہاں بولنا ہے اور کہاں چپ رہنا ہے.
0: ارے واہ
1: یہ دونوں باتیں اگر کسی ایک ادارے سے میں نے سیکھی ہیں تو وہ ریڈیو ہے. اور یہ اس کی در و دیوار کے ہر کونے سے جو ہے نا وہ ایک خاص طرح کی کنسیت محبت, اور یہ ایک اپنے اندر ایک عجیب ایک ماجرا پرور یہ ایک بلڈنگ ہے. بظاہر یہ یعنی ظاہر ہے اینٹوں گارے پتھر کی ایک عمارت ہے, لیکن اس کے ساتھ پاکستان کے حوالے سے, پاکستانیت کے حوالے سے, فن و ادب کے حوالے سے, تخلیقیت کے حوالے سے, تہذیب کے حوالے سے, ایون مذہب کے حوالے سے ایسی خوبصورت یادیں وابستہ ہیں. آپ ذرا صرف یہ دیکھیں نا کہ یہ جو اس کا ایک جو مذہبی پہلو ہے صرف ہم اس میں ہی دیکھیں تو کیسے کیسے نامور لوگ جو ہیں ان کی یہاں تصاویر ہمیں نظر آتی ہیں, قاری سید صداقت علی سے لے کے جو ہے قاری احمد میاں تھانوی تک, اور اختر قریشی صاحب سے لے کر مرحوم احمد ہمدانی تک, اور ایک یعنی جسٹ نیم اینی ون, ہمارے جو بزرگ دوست جو ہیں سعید احمد خان صاحب جن کا ریسنٹلی کچھ چند ماہ پہلے جن کا انتقال ہوا, وہ ان کی تصویر وہاں پر موجود ہے. تو یہ سارے جو چہرے ہیں نا یہ تصویریں نہیں ہیں, یہ اپنے اپنے رنگ کے چراغ ہیں جو آپ کو جو ہے نا وہ کچھ خیر روشنی کی شکل میں منعقد کر رہے ہوتے ہیں, اور ایک یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک جد و جہد کی علامت ہیں. تو وہاں کہیں آپ کا جب ان ستاروں کو آپ تلاش رہے ہوتے ہیں اس میں کہیں اچانک جب آپ کے سامنے آئینہ آ جاتا ہے اور آپ کو اپنا چہرہ دیکھنے کو ملتا ہے تو یقیناً یہ ایک توانائی کا اور تقویت کا ذریعہ اور باعث بنتا ہے.
0: ہم آپ کو جب دیکھتے ہیں نا تو ہم خود وہاں نہال ہو جاتے ہیں, آپ کی تصویر دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کیونکہ آپ سے ہمیشہ محبت ملتی ہے اور سیکھنے کو بڑا کچھ ملتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان یقینی طور پہ ہمارا پیارا وطن ہے, بینگ اے پاکستانی ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہمیں اس وطن نے تو ہمیں بہت کچھ دیا ہے, ہمیں اس وطن کو کیا دینا ہے؟
1: میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ بھی اگر ہمارا وہ رویہ ہو جائے جس کی تربیت اسلام نے زندگی کے حوالے سے ہمیں دی ہے, رشتوں کے حوالے سے دی ہے. پاکستان کے ساتھ بھی ہمارا ایک رشتہ ہے.
0: بالکل ہے.
1: اور میں پاکستان کے معاملے میں آپ ذاتی حیثیت میں بھی اس بات سے آگاہ ہیں کہ میں بڑا جو ہے وہ حساس واقع ہوں.
0: بالکل ہے.
1: اور پاکستان کو, اور میں کیوں حساس ہوں, میں دنیا بھر میں جہاں کہیں جاتا ہوں پاکستان کے حوالے سے کوئی کمزور بات جو ہے وہ مجھے گوارا نہیں ہے, اور اس کا سبب یہی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جب میں نے یہ طے کر لیا کہ یہ دھرتی جو ہے یہ میری ماں ہے, تو جیسے میں اپنی حقیقی ماں کے بارے میں کوئی کمزور بات نہیں برداشت کر سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی اس دھرتی ماں کے بارے میں کوئی کمزور بات جو ہے اسے برداشت کر لوں اور کسی مصلحت کا شکار ہو جاؤں؟ میں جو عرض کر رہا تھا کہ دین اسلام نے ہمیں یہ تربیت دی کہ جیسے ہم نے رشتوں کے ساتھ ایک سلوک رکھنا ہے نا، اسی طرح اپنے جو باقی رشتے ہیں ماں باپ بہن بھائی ان کے ساتھ جو ایک ہمارا ایک اصول مرتب کر دیا گیا، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ساتھ بھی ہمیں اسی اصول پر کام کرنا چاہیے. اور وہ اصول کیا ہے؟ دنیا بھر کی تمام تہذیبیں اور تمام نظریہ حیات ہمیں ہمارے حقوق پر آگاہ کرتے ہیں اور ہمیں اس کے لیے تیار کرتے ہیں کہ ہم اپنے حقوق کے بارے میں فکر مند ہوں. اسلام واحد نظریہ حیات ہے جو حقوق کی بات بعد میں کرتا ہے، پہلے ذمہ داریوں اور فرائض کی بات کرتا ہے. ہمیں یہ کہتا ہے کہ ماں باپ سے جو ہم تک حقوق پہنچنے ہیں نا، ان کے بارے میں بعد میں سوچنا ہے، پہلے میں نے یہ سوچنا ہے بطور ایک کلمہ گو کہ جو بطور اولاد میری ذمہ داریاں اور فرائض ہیں وہ میں کتنے پورے کر رہا ہوں.
0: بالکل ٹھیک.
1: بالکل اسی طرح پاکستان کے ساتھ، مملک کے ساتھ، اس وطن کے ساتھ جو میرا اور آپ کا تعلق ہے، وہ رشتہ بھی یہ تقاضا کرتا ہے ہم سے کہ ہم پہلے اپنے فرائض کے حوالے سے سوچیں کہ اس ملک کو ہم نے کیا دی ہے، اس کے بعد ہم اس سوال کی طرف بڑھیں کہ ہم اس ملک کو، اس ملک سے کیا وصول کر رہے ہیں، اس ملک نے ہم تک کیا پہنچایا ہے. اور جہاں تک پاکستان کے حالات کے حوالے سے، کبھی کبھی ہمارے نوجوان ذرا بے چین ہو جاتے ہیں، مضطرب ہو جاتے ہیں، تو جیسے پچھلے گفتگو کے دورانیے میں میں نے آپ کے سامعین سے یہ بات شیئر کی کہ جب ہم اشفاق صاحب کے سامنے کہا کرتے تھے نا کہ پاکستان میں ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہم زوال پذیر ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ابھی تو اس درجے کا عروج آیا ہی
0: نہیں ہے
1: جس کے بعد زوال جو ہے وہ آنا شروع ہوتا ہے، تو اس لیے ابھی تو اس نے اپنے اس مقام عروج پر پہنچنا ہے، اس کے بعد یہ معاملہ ہونا. اور سچی بات اس حوالے سے، یہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ساری بحث کو اور ساری فکروں سے آزاد کر دینے کا میرے لیے جو ایک ذریعہ اور ڈائمنشن ہے وہ یہ ہے، اس مملکت سے محبت کی ایک جہت. اور وہ کیا ہے کہ فرحان بھائی، ہمارے ہاں ہم گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں نا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گلی محلے میں، ہمارے گاؤں میں اگر کسی ایک ایس ایچ او کی، ایک ڈی ایس پی کی، ایک ایس پی کی، یا کسی نامور آدمی کے نام کی تختی لگی ہو نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ کم از کم اس بستی میں یہ گھر تو سب سے زیادہ محفوظ ہے، یہاں کوئی چور ڈاکو نہیں آ سکتا، ایسا ہے نا؟
0: بالکل ایسا.
1: تو بھائی میں اور آپ جس گھر میں رہتے ہیں نا جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے باہر تو سرنامہ کلام کے طور پر تختی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اس مملکت کو کیسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں. تو بھائی میں اور آپ جس گھر میں رہتے ہیں نا جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے باہر تو سرنامہ کلام کے طور پر تختی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

0: जब पहले से तेज़ तर होना शुरू हो जाता है और सारा साल ही हुजूर का जिक्र होता है और हम उससे बरकत समेटते हैं, लेकिन रबीउल अव्वल को तो गोया हुजूर के जिक्र का मौसम बहार कहा जाए तो गलत नहीं होता।
1: अल्लाह,
0: मैं ये हमेशा एक सवाल मेरे जहन में आता है कि वो रसूल जिसका अज अव्वल ता आखिर असासी हवाला जो है वो सिद्क और अमानत है, सच्चाई और अमानतदारी है, उस रसूल का उम्मती, जो वो रसूल जो कायनात का सबसे सच्चा रसूल है, उसका मानने वाला अपने मामलात में इतना झूठा कैसे हो सकता है? वो रसूल जो अपनी मिजाज में, अपनी मजलिस और तन्हाई दोनों में एक जैसा अमानतदार है, उस रसूल के नाम पर जान कुर्बान करने वाला और उसका आज़म करने वाला अपने मामलात में बददियानत कैसे हो सकता है? सरकार ख़त्मी मर्तबत की के साथ एलानिया मोहब्बत का इजहार करना, हुजूर के ज़िक्र से जो है वो एक सरशारी समेटना, यकीनन ये खैर पर मबनी अमल है। इस इजहार मोहब्बत पर यानी इसकी अहमियत से कौन जी शऊर इनकार कर सकता है? लेकिन ये मोहब्बत उस वक्त तक नाकिस है जब तक रसूल रहमत के साथ मोहब्बत का ये सलूक और ये रवैया जो है उसकी गवाही मेरे और आपके रवैये से आना ना शुरू हो जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सुन्नतों की गवाही, हुजूर के मामलात, हुजूर की नशिस्त, हुजूर की बरखास्त, हुजूर का बोलना चालना, अपनों से मामलात, गैरों से मामलात, खूनी रिश्तों के साथ मामलात, हत्ता के दुश्मनों और बदतरीन मुखालफीन के साथ मामलात, जब तक मेरे और आपके रोज़ाना के जो मामलात और मामूलात हैं वो सरकार ख़त्मी मरतबत की उन पाकीज़ा सुन्नतों से आरास्ता नहीं होना शुरू होंगे, उस वक्त तक ये मोहब्बत का सफ़र जो है वो नाकिस भी रहेगा, खाम भी रहेगा और बेफैज़ भी रहेगा।
1: बिल्कुल ऐसे ही है, और ये बेफैज़ ही रहेगा क्योंकि हमें अमली तौर पे उस पर अमल करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि चूँकि हुज़ूर की आमद का महीना है, उसका आगाज़ हो रहा है, तो मिलाद की महाफिल भी सजेंगी और एहतमाम भी किया जाएगा। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तसव्वुर है हमारे ईमान और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसे कैसे जुड़ सकता है?
0: देखें जी, किसी भी हस्ती को जितना जानना जो है ना वो ज़रूरी है ना, उसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं,
1: ठीक है,
0: कि हकीकत में तो मोहब्बत की जो मेराज है ना वो अतात है, इसमें कोई दो राय नहीं,
1: बिल्कुल ठीक है।
0: लेकिन दुनिया भर के सारे माहिरीन नफ्सियात इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जब आप किसी शख्सियत को जानना शुरू करते हैं, तो आपके लिए मानना आसान हो जाता है,
1: ठीक है,
0: और जब आप किसी को मानना शुरू कर देते हैं तो उसे अपनाना आपके लिए आसान हो जाता है।
1: बिल्कुल ठीक।
0: इसका मतलब ये हुआ कि वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान हकीम में बंदों से तकाजा है ना रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात का, इस अतात को पाने के लिए मानना ज़रूरी है और मानने के लिए जानना ज़रूरी है। ये जानने का जो मंजरनामा है उसकी मश्क का नाम जो है वो रबीउल अव्वल है,
1: ठीक,
0: यानी इस महीने में। वैसे तो सारा साल ही हुजूर का जिक्र जो है वो हमारे दिलों को राहत अता करता है, लेकिन जैसे ही रबीउल अव्वल का चाँद तुलू होता है, शर्क ता गर्ब, शुमाल ता जुनूब, दुनिया की कोई आबाद बस्ती ऐसी नहीं रहती जहाँ सरकार ख़त्मी मर्तबत की विलादत के पाकीज़ा तस्करे से बरकत न समेटी जा रही। तो ये बुनियादी तौर पर सिर्फ हुजूर के फ़ज़ाइल, खसाइस और शुमाइल बयान करने का महीना नहीं है, बल्कि हुजूर की ज़िंदगी के अंदर वो जो अल्लाह का एक मकसूद पिन्हा है, एक छुपा हुआ पैगाम है उस ज़िंदगी के अंदर, वो जो असल में अल्लाह की मंशा है, वो जो अल्लाह का बंदे से तकाजा है कि ऐसी ज़िंदगी गुजार के मुझ तक पहुँचे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को इतना तफसील से महफूज इसलिए अल्लाह ने करवाया कि हर ज़माने का आदमी अपनी ज़िंदगी के तनाज़ुर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से अपने लिए अल्लाह के मकसूद को तलाश कर सके कि अल्लाह का तकाज़ा क्या है बतौर बंदा मुझसे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मतलब जानने का मतलब ये है कि जब मुझ पर वालदैन के होते हुए या वालदैन की गैर मौजूदगी में अगर किसी वक्त यतीमी का एहसास मुझे होना शुरू हो ना, बेचारगी और लाचारगी का एहसास हो, तो मुझे दाएं बाएं देखने की ज़रूरत ना पेश आए, मेरे सामने रसूल रहमत की ज़िंदगी के पहले 6 बरस मौजूद हों, जब मुझे अंदाज़ा हो कि यतीमी जैसी बेआसरगी जब ज़िंदगी में दाखिल हो तो मेरे करीम आका ने किस वक़ार के साथ उस वक्त को और किस सब्र के साथ उस वक्त को गुजारा। ये रसूल रहमत की पूरी ज़िंदगी जो है ना, मैं समझता हूँ ये एक पूरा इस्तारा है, ये एक अलामत का निज़ाम है। خود سوچیں کہ ایک ایسی ہستی جس نے 1500 سال پہلے لک و دک صحرا کے اندر 63 برس کی شب و روز اس انداز میں گزارے ہوں، وہ مقام، وہ صحرا، وہ ویرانہ جہاں آج بھی پہنچنے کے لیے تمام تر اسباب، وسائل اور ویژن کے باوجود کئی کلومیٹر جو ہے وہ ریگستان اور ویرانے سے گزر کے پہنچنا پڑتا ہے۔ میں جب مدینہ طیبہ پہنچتا ہوں، مکہ المکرمہ حاضری دیتا ہوں، تو میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت آتی ہے کہ آج اتنے ویرانے سے گزر کے یہاں ہم پہنچتے ہیں۔ تصور کریں جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنے شب و روز کر رہے ہوں گے، اس وقت اس کی ویرانی اور دنیا سے انقطاع یعنی منقطع ہونے کا، کٹا ہوا ہونے کا کتنا تصور پایا جاتا ہوگا۔ لیکن دوسری طرف کیا معجزہ نما زندگی ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی، ہمارے زمانے کے لیے بھی، اور دنیا کے آخری آنے والے جدید ترین انسان کے لیے زندگی کے حالات جس انداز میں بھی ہوں، اگر وہ روشنی سمیٹنا چاہے، اللہ کی منشا کو جاننا چاہے، تو یہ 63 برس کا ایک منظر نامہ اس کے لیے بہت کافی ہے۔ اور یہ پوری زندگی جو ہے فرحان بھائی، پوری کی پوری زندگی جو ہے نا، وہ ایک استارہ، علامت اور ہدایت کی نشانی ہے۔
1: بے شک
0: جب کوئی شخص جو ہے نا، ہر آدمی کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب اسے حق پر قائم رہنے کے لیے تمام تر سچائی کے باوجود اسے شیب ابی طالب جیسے سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ حق پر ہوتا ہے، سچ پر ہوتا ہے، اسے یقین ہوتا ہے، اس کے گرد و پیش اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو چنیدہ ساتھی ہیں انہیں بھی یقین ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کو دنیا کی ساری یعنی ایک اجتماعی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے جد امجد کی آباد کی ہوئی بستی سے اس کو نکلنا پڑتا ہے۔ تو جب آپ کی اور میری زندگی میں وہ کبھی لمحہ آئے، تو رسول رحمت کی زندگی کی وہ 3.5 برس کا شیب ابی طالب کا منظر نامہ اپنے سامنے رکھی،
1: کیا بات ہے۔
0: پھر ہر آدمی کو اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت جو ہے وہ ایک ہجرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ اس وقت تک کا جو آپ کی زندگی کا تشخص ہے، عادت ہے، حوالہ ہے، منظر نامہ ہے، اس سارے کو کوئٹ کرنا پڑ جاتا ہے۔ اور کس انداز میں کوئٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی اس میں کوئی غلطی شامل نہیں ہوتی ہے، کوئی کمزوری آپ کی طرف سے نہیں آئی ہوتی، اور بغیر کسی جواز کے آپ کو رات کی جو تنہائی ہے اس میں جو ہے وہ اپنی بستی چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ تو جب کبھی زندگی میں ایسا منظر نامہ ذہن میں آئے، تو پھر رسول رحمت کی اس ہجرت والی رات سے روشنی لینی۔
1: اچھا ڈاکٹر صاحب،
0: آگے ہم جب چلتے ہیں
1: اس میں ہمیں تھوڑا سا میلاد کے حوالے سے بتائیے، کہ تاریخی حوالے ہمیں دیجیے گا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو منایا جاتا ہے، اس کی تاریخی حوالہ کیا ہے، اور اس قرآن کے حوالے سے اس میں، اس میلاد کے حوالے سے کیا ذکر اور روایات کیا ہیں؟
0: دیکھیں، بڑی واضح سی بات ہے، قرآن حکیم کی شکل میں پروردگار عالم نے اور دین اسلام کی شکل میں جو ہمیں ایک نظام زندگی عطا کی ہے، کیونکہ یہ مذہب نہیں ہے، ایک دین ہے، اور دین جو ہے وہ پوری زندگی کے لیے ایک ہدایت نامہ ہوا کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دین جس نے آپ کو اور مجھے طہارت گاہ میں بھی ہدایت اور رہنمائی سے محروم نہ چھوڑا ہو، وہ زندگی کے بڑے بڑے رویوں میں ہمارے لیے رہنمائی اور روشنی نہ رکھے، یعنی جس دین نے غم اور دکھ کے اظہار کا سلیقہ عطا کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے خوشی کے اظہار کا کرینہ اور سلیقہ نہ عطا کیا؟ قرآن حکیم میں اللہ نے خود ہمیں ترغیب دلائی کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تم تک ہماری کوئی نعمت پہنچے نا، تو پھر اس کا خوب چرچا کرنا۔ اب یقیناً زندگی بھی بڑی نعمت ہے،
1: بے شک
0: خوراک بھی بڑی نعمت ہے، اولاد بھی بڑی نعمت ہے، اسباب، عزت، وقار، یہ ساری بڑی نعمتیں ہیں، لیکن اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے یہ بتائیے کہ رسول رحمت سے بڑھ کر کوئی اللہ کی نعمت ہو سکتی ہے؟ وہ ایک نعمت جس کے ظہور اور اظہار کے لیے اللہ نے ساری کائنات گویا نعمتوں کا سارا نظام مرتب کر دیا، اس نعمت سے بڑی نعمت، نعمت کبریٰ، نعمت اولیٰ کون سی ہو سکتی؟
1: کوئی بھی نہیں ہے۔
0: تو جب عام نعمت پر اس کی تحدیث نعمت کا حکم ہے اور ترغیب اور تربیت دی گئی ہے کہ اس کی خوشی کا اظہار کیا جائے، تو جو سب سے بڑی نعمت ہم تک پہنچی ہے، اس کی خوشی کا اظہار جو ہے اس میں کیا امر مانے ہو سکتا ہے، کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ ایک بات۔ دوسری طرف ہم یہ جانتے ہیں کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میلاد جو ہے نا، یہ جسے ہم ماہ میلاد کہتے ہیں، ہم نہ جانے کیوں مسالک کی بنیاد پر جو ہے وہ مختلف طرح کی ابحاث کا شکار ہو گئے، بحثوں میں پڑ گئے، اور اپنی اپنی بات کو جو جس کی سمجھ میں آئی اس کے ارد گرد دلائل کی اتنی اونچی عمارت تعمیر ہم نے کر دی ہے کہ دوسری کی آواز، دوسری کی دلیل، دوسرے کا موقف ہم تک پہنچتا ہی نہیں۔ یا شاید مجھے یہ کہنے کو اجازت دیں کہ ہم دوسری کا موقف سننے کے لیے تیار نہیں. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ زندگی کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر لے رکھی.
1: بے شک
0: اس کا سبب یہ ہے کہ کیسی کامل زندگی ہے جس میں خشک و تر کے ہر معاملے کے لیے, مجلس و تنہائی کے ہر قضیے کے لیے ایک باقاعدہ نظام ہدایت جو ہے وہ موجود ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن حکیم کے اندر خود پروردگار عالم نے یہ جو ولادت کی بات ہے نا, جسے ہم جس کی نسبت سے ہم اس کو ماہ میلاد کہتے ہیں, میلاد کا مطلب ہوتا ہے ولادت کا جو ایک واقعہ ہے اسے ہم میلاد کہتے ہیں, اور ولادت کا مطلب پیدائش ہے. اور قرآن حکیم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر قرآن خود یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ دن ان کے لیے عید کا دن ہے, یعنی ان کی قوم کے لیے جس دن اللہ نے جناب مسیح علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کے درمیان مبعوث کیا, پیدا فرمایا. تو اگر ہمارے مسیح بہن بھائیوں کے لیے وہ دن قرآن حکیم میں اللہ کی زبان سے ہم تک یہ خیر منتقل ہوا کہ وہ دن مسیح بہن بھائیوں کے لیے عید کا دن ہے جس دن جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے, تو پھر میرے اور آپ کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن عید سے کم کیسے ہو سکتا.
1: بے شک جی.
0: اور سچی بات ہے عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو, ان سب کی اہمیت مسلمہ, اور میرے کریم آقا نے وہی میں دلی زبان سے ان کو عید کہا تو ان سے ان کی عید ہونے میں کیا جو ہے وہ سکم ہو سکتا ہے, کمی ہو سکتی ہے. لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر یہ میلاد والی عید نہ ہوتی تو کیا یہ باقی عیدیں جو ہیں وہ میرے اور آپ کی زندگی کا حصہ ہو سکتی تھیں؟ یہ سرکار دو عالم کی تشریف آوری کی برکتیں ہیں کہ ان کی حضور کے وجود بابرکت کی نسبت اور تعلق سے اللہ نے انعام کے طور پر اس امت کو یہ عیدیں عطا کی ہیں جنہیں آپ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہتے ہیں. تو سرکار دو عالم کی, اور پھر یہ جو حضور کا میلاد منانا, میلاد سے مراد طے ہو گیا کہ حضور کی ولادت کا احوال بیان کرنا, اسے ہم میلاد کہتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ میلاد منانا یعنی حضور کی ولادت کا, حضور کی آمد کا تذکرہ جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اکثر یہ سوال ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے نا کہ صحابہ کرام کے زمانے سے شروع ہوا, تابعین کے زمانے میں شروع ہوا, تبع تابعین کے زمانے میں, یہ جو میلاد کی روایت ہے یعنی حضور کے ولادت کے تذکرے کی روایت جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟
1: بالکل صحیح.
0: تو جب میں اس کی کھوج میں نکلا تو قرآن حکیم نے میری مشکل آسان کی, اور اللہ نے مجھے یہ بتایا کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اللہ نے وہ جو پہلی مجلس برپا کی تھی نا جس میں اس نے ساری روحوں کو, پاک اور ناپاک ساری روحوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قَالُوا بَلَى, بے شک تو ہی ہمارا رب ہے. پھر دوسری ایک مجلس قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے جو عالم اروا میں برپا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, اور وہ مجلس کون سی ہے جس میں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اب بڑی ایک اہم مجلس ہے, اس لیے عام روحوں کو نہیں بلایا گیا. اللہ کی مخلوق میں سب سے چنیدہ روحیں جو ہیں, سب سے پاکیزہ روحیں یعنی انبیاء و مرسلین کی روحیں, انہیں اللہ اکٹھا کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. وہ وقت یاد کریں جب اللہ نے نبیوں سے یہ میثاق کیا, عہد لیا, اور عہد کیا لیا کہ بھائی تمہارا یہ جو کار نبوت ہے اس کے دوران اگر کسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو جائے, حضور تشریف لے آئیں, تو آپ نے دو کام کرنے, ایک تو فوراً ان پر ایمان لے آنے, اور دوسرا اپنی خدمت جو ہے نصرت کی شکل میں ان کے سامنے پیش کرنی. یہ میں نے خدمت کا لفظ اس لیے استعمال کیا, نصرت کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا. لیکن امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی, وہ کہتے ہیں جب مدد کرنے والا اپنے سے مرتبے میں چھوٹے کی مدد کرتا ہے تو وہ نصرت ہوتی ہے, اسے مدد کہتے ہیں, اور جب اپنے سے مرتبے میں بڑے کی کوئی بندہ کام آتا ہے تو وہ مدد نہیں کہلاتی, اسے خدمت کہتے ہیں. تو گویا پروردگار عالم نے اپنے نبیوں کی روحوں سے یہ وعدہ لیا کہ سرکار ختمی مرتبت کی اگر ولادت کا گویا زمانہ مل جائے, آپ کے ظہور کا زمانہ مل جائے, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان پر ایمان بھی لانا ہے, اور کیا کرنا ہے؟ ان کی مدد کے لیے اپنی خدمت بھی پیش کرنی ہے. اب اس سے مجھ تک یہ پیغام پہنچا کہ حضور کی ولادت کے تذکرے کو ہم میلاد کہتے ہیں, تو گویا عالم اروا کی اس دوسری اہم ترین مجلس جس کی رپورٹنگ خود قرآن حکیم کے اندر ہوتی ہوئی نظر آتی, اس کا عنوان ہی صرف سرکار دو عالم کی ولادت ہے، اس کے علاوہ پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر کوئی دوسرا عنوان مرتب ہی نہیں کیا اس مجلس کا، تو یہ خالص حضور کی ولادت کا عنوان اس کے اندر ہے۔
1: اچھا ڈاکٹر صاحب، میلاد کا جو مہینہ ہے مسلمانوں کو کیسے منانا چاہیے، اس میں کیا معمولات ہونے چاہیے، کیا تسبیحات ہونی چاہیے، کس طرح اس میلاد کے مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مہینے کو آپ سیلیبریٹ کریں؟
0: میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مہینے کے کا سورج یعنی طلوع ہو، چاند کے ساتھ اس کا آغاز ہو، تو پہلے دن ہی ہم یہ بات آپس میں اپنے آپ کے ساتھ طے کر لیں، اور وہ کیا ہے کہ میں اس دفعہ یہ کیا ہی اچھا ہو کہ میں یہ عہد کروں، اور میرے سارے سامعین بھی اپنی اپنی انفرادی حیثیت میں اپنے آپ کو اپنے سامنے کھڑا کر کے یہ ایک بات کریں، اور وہ بات کیا ہے کہ بھائی زیادہ نہ ہو نا تو کم از کم روزانہ کی بنیاد پر میں اپنی زندگی کا تجزیہ کرتے ہوئے ایک ایسی بات، ایک ایسی عادت کہ اگر وہ میری عادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی جائے اور مجھے شرمندگی ہو، یعنی ایسی عادت جیسے کسی بڑے کے سامنے کسی چھوٹے کی کوئی عادت بیان کی جاتی ہے نا، تو کچھ احوال پر بندہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے، اور کچھ پہ شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے، پوری دیانتداری سے، یعنی فرحان بھائی مجھ سے بہتر مجھے کون جان سکتا ہے، آپ سے بہتر آپ کو کون جان سکتا ہے، آپ کی خوبیوں اور خامیوں پر آپ سے بہتر تو کوئی گواہ نہیں،
1: کوئی شک نہیں،
0: پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ اس ماہ میلاد کی سیلیبریشن کے طور پر آج سے ہم یہ طے کریں، تیاری کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر زیادہ نہ بھی ہونا تو کم از کم ایک ایسی عادت کو اپنی زندگی میں سے نکالنے کی کوشش کریں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ناپسندیدہ عادت ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر وہ جو خیر کا عظیم الشان خزانہ حضور کی زندگی کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے، حضور کے رویوں، حضور کی عادات، حضور کی مہربانیوں کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے، ان خیر کی عادات میں سے روزانہ ایک عادت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا شروع کریں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ سیرت کے ایک طالب علم کے طور پر آپ کے سامعین و ناظرین کو یہ خوشخبری سنا سکتا ہوں کہ یہ ماہ میلاد اپنے اختتام کو بعد میں پہنچے گا، اور آپ اپنے ان خوبصورت رویوں کی خوشبو خود محسوس کرنا شروع کر دیں، اور نہ صرف یہ کہ آپ کو اپنا آپ جو ہے پہلے سے زیادہ اجلا نظر آنا شروع ہوگا، بلکہ آپ کے گرد و پیش میں وہ جو حرمت کے، قربت کے، تعلق کے، محبت کے رشتے ہیں نا، وہ بھی اس کے اوپر آپ کو گواہی دینا اور مبارکباد دینا شروع کر دیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محبت رسول کا اور حضور کی یعنی ولادت پر سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب ہم کسی کی سالگرہ پر جاتے ہیں تو اس کے لیے کوئی تحفہ لے کر جاتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ اس مرتبہ ہم گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کا تحفہ لے کر سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پیش ہوں، ہمارا جب تذکرہ حضور کے سامنے آئے تو ان الفاظ میں کیا جائے، ان کیفیات کے ساتھ کیا جائے کہ آپ کے ایک امتی نے آپ کے ماہ میلاد، آپ کے دنیا میں تشریف لانے کی خوشی میں اپنی کچھ خامیوں کو جو ہے وہ اپنی خوبیوں کے ساتھ بدل دیا ہے، ان خوبیوں کے ساتھ بدل دیا ہے جو آپ کے پاکیزہ اسوے، آپ کی پاکیزہ سیرت کے بنیادی عنوانات تھے، ان سے اس نے اپنی زندگی کو آباد کر لی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر ایک امتی کی طرف سے اپنے رسول کی بارگاہ میں کیا محبت اور کیا جو ہے نا وہ تحفہ پیش کیا جا سکتا ہے۔
1: جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم میلاد کی محفل سجاتے ہیں، چراغا کرتے ہیں، نعتوں کی محفل ہوتی ہے، ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتی ہے، لیکن عملی طور پہ جو محفل آپ سجا رہے ہیں نا اس وقت اور جو بتا رہے ہیں، یقینی طور پہ حضور کی جو سیرت ہے اس پہ اگر عمل کرنا شروع کر دیں تو کائنات جو ہے نا وہ سنور جائے گی، اور جو ہم لوگوں کو جو چھوٹے موٹے مسائل نظر آتے ہیں ہر لیول کے اوپر، ہر طبقہ فکر کے اندر، ہر جگہ، تو حضور کی جو سیرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو ہم عملی طور پہ لفاظیت سے نہیں، صرف نہیں کہ عملی طور پہ اگر امپلیمنٹ کر لیں تو ایسی خوبصورت۔
0: میں آپ سے عرض کروں کہ وہ مجھے نا ڈاکٹر علی شریعتی کی ایک بات بڑی روشنی عطا کرتی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنے برس جو ہے نا سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کا احوال جو ہے اسے جاننے میں گزارا، اس جستجو میں گزارا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ایک دکھ کے ساتھ جو ہے وہ میں دنیا چھوڑ رہا ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ دکھ یہ ہے کہ جس انداز میں اس رسول کی امت نے اپنے رسول کے نام پر مرنا سیکھا ہے، اگر یہ اس رسول کے پیغام پر اس انداز میں جینا سیکھ جاتی نا تو اس امت کا حال بھی مختلف ہوتا، اس دنیا کا جغرافیہ بھی مختلف ہوتا، اس کی تاریخ بھی مختلف ہوتی۔ المیہ یہ ہے کہ ہم محبت کا وہ جو بہت ابتدائی درجہ ہے نا، اسی کو ہی منزل تصور کرنا شروع کر دیتے۔
1: کیا بات ہے،
0: محبت جو ہے نا، جناب علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا، یہ انسانوں کی طرف سے کیے جانے والے چند کھوکھلے ترین دعووں میں سے ایک دعوی ہے۔ کھوکھلے ترین دعووں میں سے،
1: کھوکھلے ترین، اور اس پہ انسان کو بڑا ناز ہے،
0: بڑا ناز ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کسی نے کہا کہ کیسے پتا چلے کہ کوئی شخص اپنے دعوے میں سچا ہے، انہوں نے کہا اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے جو سب بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جوں جوں محبت خالص ہوتی جاتی ہے، انسان کے اندر ادب جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔
1: واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔
0: یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص حضور کے ساتھ محبت کے رشتے میں جو ہے وہ استوار ہو اور اس کے ہاں ادب جو ہے اس کی منزل پہلے سے زیادہ گہری اور آگے کی نہ ہو جائے۔ اور پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ ادب بھی جو ہے اس راستے کا پڑاؤ ہے، اسے منزل نہیں سمجھنا ہے،
1: پڑاؤ ہے۔
0: ہاں، وہ کہتے ہیں منزل جو ہے وہ اطاعت ہے۔ سو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے ساتھ اس مہینے میں جو ہم ایک اثر نو اپنا ایک نیا رشتہ استوار کرنے کو ہیں، اس رشتے کا آغاز اس انداز میں کریں کہ محبت سے، غیر مشروط محبت سے آغاز کیا جائے، اور غیر مشروط ادب کی وادی سے ہوتے ہوئے غیر مشروط اطاعت کو اپنی زندگی کا عنوان اور سرمایہ بنا لیا جائے۔
1: کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات، اور اللہ تعالیٰ عملی طور پہ ہم اس پہ عمل کریں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا تو دل کرتا ہے سنتے جائیں، سنتے جائیں، آپ بولتے جائیں، کیونکہ ان کا ذکر ہی تو سب کچھ ہے، ان کے ذکر کی بدولت ہی سب کچھ ہے، اور ان کے ذکر سے ہی سب کچھ ہے۔
0: بے شک،
1: تو بہت بہت شکریہ۔
0: میں خود ذاتی طور پہ آپ کا بھی اور اپنے اس ننیال کا بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ میں ریڈیو کو ہمیشہ اپنا ننیال کہا کرتا ہوں۔ یہاں ہمیں وہی سارا مان اور سمان ملا جو ننیال میں ایک بچے کو ملا کرتا ہے۔ بچہ اپنے گھر سے بھی، آپ جانتے ہیں نا کہ اپنے ذاتی گھر سے بھی زیادہ جو فرینک ہوتا ہے اور زیادہ پرسکون اور مزہ کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے ننیال میں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے ننیال ہے، یہ محبتیں سلامت رہیں، اور یہ ریڈیو پاکستان اسی طرح ہماری جو ایک قومی سوچ ہے اور فکر ہے اس کی آبیاری کا ذریعہ اور وسیلہ۔
1: ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیں سب کو،
0: اللہ تعالیٰ ہم سب۔
1: بہت شکریہ جی، میں بھی چاہوں گا اجازت اسی اپنے پن کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، زندگی نے تباہ کی، سانسوں نے وفا کی۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں۔ تھلتان اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔

اسلام سامعین، میں ہوں غلام محی الدین. آپ سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ بہت سی خوشیاں دکھائے، جشن آزادی خوب خوشیوں سے منائے. بہت شکریہ.

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 24 اکتوبر 1947 کو عید الاضحیٰ کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا، ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے اتنی ہی زیادہ پاکیزہ خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھریں گے، جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے۔

السلام علیکم، میں ہوں وضاحت نسیم، آپ کے لیے محبتوں کا پیغام لائی ہوں. آپ سب کو جشن آزادی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، آپ سب کو خوشحال رکھے، اور ہم سب آپس میں خوشیاں بانٹیں.

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 27 اگست 1947 کو ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میرے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دیانتداری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔

0: بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 27 اگست 1947 کو ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میرے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دیانتداری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: رات کے 11 بجے.
1: السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے, مجاہد خان سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے کہا ہے کہ اقلیتیں ملک کی ترقی میں فعال کردار ادا کر رہی ہیں. پاکستان اور انڈونیشیا نے اہم شعبوں میں دو طرفہ تعاون مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے. وزیر اطلاعات نے پی ٹی آئی کی تشدد اور انتشار کی سیاست کی مذمت کی ہے. سیکیورٹی فورسز نے ضلع پنجگور میں فتنۃ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے.
2: موسم برسات کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر. تیز آندھی اور بارش میں بجلی کے کھمبے, سائن بورڈز اور درختوں سے دور رہیں. رہائشی عمارتوں کی چھتوں کی صفائی, مرمت اور نکاسی آپ کو یقینی بنائیں. برساتی نالوں اور سیوریج سسٹم کے اندر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے اجتناب کریں. بوسیدہ اور کچے مکانات کے رہائشی شدید بارش کی صورت میں محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں. بچے, بوڑھے, خواتین اور معذور افراد پر ہنگامی صورتحال میں خصوصی توجہ دیں. زیر تعمیر عمارات میں داخل ہونے یا رہائش اختیار کرنے سے اجتناب کریں. نشیبی علاقوں کے مکین اپنے گھروں کے تہخانہ جات اور نچلی منزلوں کا اہم اور قیمتی سامان محفوظ اور بلند مقامات پر منتقل کر لیں. جانوروں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگوائیں اور ان کے چارے کو خشک مقامات پر رکھیں. دریاؤں اور برساتی نالوں میں نہانے اور گزرنے سے پرہیز کریں. ریڈیو, ٹی وی, اخبارات, فون, ایس ایم ایس وغیرہ کے ذریعے موسم اور سیلابی صورتحال سے آگاہ رہیں. کھڑے اور بہتے پانی میں موسمی اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے خصوصی اقدامات کریں. بجلی کے آلات کو پانی سے دور رکھیں اور زمین پر گری ہوئی تاروں کو چھونے سے اجتناب کریں. حفاظت صرف احتیاط میں.
3: موسلادھار بارش اور شدید ژالہ باری لوگوں کو زخمی اور عمارتوں, گاڑیوں اور کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے. تیز اور مسلسل بارشوں سے پانی چھتوں, گھروں کی بنیادوں اور جوڑ وغیرہ میں اکٹھا ہو کر باعث تکلیف اور جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے. اس سے بچاؤ کے لیے یہ چند احتیاطی تدابیر اختیار کریں. دیواروں, چھتوں اور بنیادوں میں دراڑوں کا مکمل معائنہ کریں. دیواروں اور چھتوں میں شگاف کی مرمت کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام سٹرکچر تیز بارشوں کو برداشت کرنے کے قابل ہے. عمارتوں کی اکھڑتی ٹائلیں یا اینٹیں ان کو محفوظ کر لیں یا ہٹا دیں جو شدید بارشوں کے دوران اکھڑ سکتی ہیں اور خطرہ بن سکتی ہیں. اس بات کو یقینی بنائیں کہ نکاسی آپ کے نظام میں ملبہ یا کچرا نہ ہو تاکہ پانی کے جمع ہونے سے بچا جا سکے.
4: This is FM 101.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: جان سے.
1: السلام علیکم سامعین, میں ہوں غلام محی الدین. آپ سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک, اور وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور صرف پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ بہت سی خوشیاں دکھائے, جشن آزادی خوب خوشیوں سے منائے. بہت شکریہ.

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 24 اکتوبر 1947 کو عید الاضحیٰ کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا، ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے اتنی ہی زیادہ پاکیزہ خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھریں گے، جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے۔

السلام علیکم, میں ہوں وضاحت نسیم, آپ کے لیے محبتوں کا پیغام لائی ہوں. آپ سب کو جس میں آزادی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے, آپ سب کو خوشحال رکھے, اور ہم سب آپس میں خوش

0: بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 27 اگست 1947 کو ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میرے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دیانتداری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: ویل جناب، ویلکم بیک ایک دفعہ پھر سے، خوش آمدید. کچھ کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی آپ؟
0: میں ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں شہزاد بھائی؟
1: بس بہار ہوا تھا آج، بہت بہار چڑھا تھا، مجھے بہت زیادہ محسوس ہو رہا تھا، تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا. اس نے بولا تمہیں 103 بہار ہے ابھی.
0: اچھا.
1: میں کہا ڈاکٹر صاحب، جو پہلے تو پھر زیادہ کچھ 200-250 بہار ہوگا، مجھ کو پہلے تو زیادہ تھا.
0: اچھا.
1: ہاں تو وہ کہنے لگا بھائی اتنا نہیں ہوتا، کیا تم کر رہے ہو؟ میں تو بہار دماغ کو بھی چڑھ گئی.
0: اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، اور آپ جلد از جلد صحت یاب ہوں اور اس بخار کی کیفیت سے نکلیں. خیال رکھیں اپنا بہت زیادہ.
1: بس غلطی وہ اپنے سے ہوتی ہے نا. ہمارے جو بڑے تھے نا، وہ فرماتے تھے کہ اس موسم میں نا نہا کے پکے پہ نہیں سونا.
0: ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح
1: نا، تو وہ جسم پھر وہ بخار ہو گیا نا. یہ بات ہو. آپ سنائیں، ٹھیک ٹھاک ہے طبیعت؟ ٹھیک ہے
0: اللہ کا شکر، سب بہترین، سب اچھا.
1: اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی تندرستی، بہت ہی بہت ہی دعائیں کرتے ہیں. بہت اچھے آپ آ رہے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی جب تک آپ کے پاس.
0: کیا بات ہے، آپ کی محبت ہے جی، آپ کی محبت ہے.
1: بہت مہربانی. اور جتنے بہن بھائی آ رہے سب کو میرا سلام. ایک ہمارے بڑے پیارے آ گئے وسیم صاحب، اور سارے بہت پیارے، لیکن سب کو میرا سلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی، تھینک یو کال کرنے کے لیے. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام سیانجل صاحب، کیا حال ہے جی؟
0: اللہ کا شکر ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟
2: جناب میں احمد علی بات کر رہا ہوں، باراکوٹ سے اسلام آباد.
0: دوبارہ نام بتائیے گا.
2: احمد علی.
0: احمد علی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟
2: جی الحمدللہ. میں باراکوٹ سے بات کر رہا ہوں، مری روڈ سے آتے ہیں.
0: بالکل ٹھیک ہو گیا، باراکوٹ سے آپ بات کریں، کیا کہنا چاہیں گے؟
2: سر آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے. آپ کی آواز ماشاءاللہ بہت اچھی،
0: آپ کی
2: انداز بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. میں پروگرام آپ کا سنتا ہوں، ماشاء اللہ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، بہت سمجھاتے بھی ہیں آخر پہ، بہت ماشاء اللہ.
0: کوئی شعر سنائیں آج
2: جی،
0: کوئی شعر سنائیں، کوئی شاعری سنائیں.
2: اور سر ہم شاعر تو نہیں ہیں.
0: اچھا پھر کیا سنا سکتے ہیں؟
2: آپ کی شاعری سنتے رہتے ہیں، آپ اکثر بولتے رہتے ہیں، کوئی آپ اپنا جو ہے انداز بتائیں یا کوئی اچھی بات بتائیں جو ہم پروگرام کو اچھا کر سکیں. تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں تھوڑا.
0: جی بتائیں.
2: آپ کا انداز بھی بہت اچھا ہے ماشاء اللہ، آواز بھی بہت اچھی ہے.
0: شکریہ.
2: آپ جیسے باتیں کرتے ہیں ماشاء اللہ، بہت پیاری باتیں کرتے ہیں. آپ ابھی ہمیں کہیں، جی جی آپ ابھی ہمیں کہیں تو بھائی ہمارا کوئی کام ہے، تو ہم جو انداز ہے تو ہم کہیں گے ابھی آ رہے ہیں. آپ کا کام جو بھی ہم کرنے کے تیار ہیں سر.
0: آپ کی محبت ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے، تھینک یو سو مچ
2: سر. تو کال ابھی بند نہیں کرنی، تھوڑی میں نے بات کرنی ہے سر.
0: جی بتائیں.
2: پہلی بار میں نے کال کی ہے، کافی دنوں سے آپ کا پروگرام سنتے ہیں، بہت اچھا ہے سر.
0: جی جی.
2: تھوڑا آخر میں جو سمجھاتے ہیں نا ماشاء اللہ، یہ جو لوگ سنتے ہیں آپ کو
0: جی،
2: اس کا جو اجر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا انشاءاللہ.
0: بہت شکریہ، بہت شکریہ
2: سر. کال ہم آپ نے ہماری کال اٹھائی، بہت مہربانی سر. اللہ خوش رکھے، آباد رکھے، سننے والے کو سلام.
0: بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آپ آئے اور آپ کی محبتوں کا بھی بہت زیادہ شکریہ، آتے جاتے رہا کریں
2: انشاءاللہ. انشاءاللہ پہلی بار کال کی ہے سر.
0: بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ.
2: جان صاحب بہت مہربانی، آپ کا انداز بہت پیارا ہے.
0: بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. یہ ہمارے ساتھ باراکوٹ سے بڑی خوبصورت لب و لہجے کے مالک. بارکو سے میری کچھ زیادہ نہیں لیکن کچھ چھوٹی سی بڑی خوبصورت یادیں ہیں. کچھ بارکو ایک دفعہ ٹھہرنا ہوا تھا, ایک رات کے لیے ٹھہرنا ہوا تھا, اور بڑی خوبصورت سی جگہ ہے, بڑی پیاری سی جگہ ہے, مری روڈ پر واقع ہے. اور جب بھی بارکو کا نام آتا ہے تو میرے ذہن میں وہ منظر, وہ رات, وہ دن اور وہ خوبصورت سا موسم, وہ سب کچھ گھوم جاتا ہے. اور جب وہاں سے کال آتی ہے تو وہ سارے منظر میری آنکھوں کے گرد دوبارہ سے گھوم جاتے ہیں. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام, کیسے ہیں؟
0: میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟
3: اللہ کا فام, آپ کا شو سننے کے لیے چھت پہ آنا پڑا, مچھر ہی نہیں جھیم دین دے, میں کہ شو ختم ہو چکے کمرے جاواں تر لے.
0: اچھا, تے شو کوئی ایڈا ضروری بھی نہیں کہ تسی مچھراں دے پیچھے وس پے گئے ہو, تے تسی جاؤ جا کے آرام کرو سکون نال.
3: نہیں تے جیو آمدے نہیں, سنگے بھی نہیں آمدے, ہن وی چھت تے بھی نہیں, انے مشکل آ رہے نے کہ فون ان چکے ہیں. جنگلوں میں چلے جاتے ہیں تو مجھے اپنے گھر کا ایک جملہ یاد آ گیا. میں ایک دن اتنی تنگ آ گئی, میں بس یہ تو کر دا کہ ملنگی بن جائے, تو مجھے آگے سے آواز آئی,
0: بہت شکریہ بشا جی, آپ آتی ہیں ہمیشہ بڑی خوبصورت باتیں کرتی ہیں, ہمارا دل بڑا کر دیتی ہیں, آپ آپ کی محبت ہے. کچھ کہنا چاہیں گی اس کے علاوہ؟
3: میں اس کے علاوہ پاک فوج کو سلام, 14 اگست کی سب پاکستانیوں کو مبارکباد, پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد,
0: پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ, تھینک یو,
3: اللہ حافظ.
0: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ضیاء بھائی کیا حال ہے آپ کے؟
0: اللہ کے شکر ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟
4: میں محمد ابو بکر بات کر رہا ہوں گجر خان سے. آپ کا شو بہت اچھا جا رہا ہے, کمال کی آواز ہے یار.
0: آپ کی محبت ہے, چاہت ہے, آپ گجر خان سے سن رہے ہیں. اپنا نام دوبارہ بتائیے گا.
4: محمد ابو بکر.
0: محمد ابو بکر. ابو بکر بھائی ٹھیک ہیں؟ وہاں پہ موسم کیسا ہے؟
4: ہاں بارش کا جو ہے وہ موسم بنا ہوا ہے اور ہو نہیں رہی, اللہ سے دعا گو ہیں کہ ہو جائے بارش, کیونکہ ابس ہو جاتی ہے ورنہ.
0: اچھا چلیں, اللہ تعالیٰ وہاں کا موسم جو ہے وہ بہتر کرے, اچھا کرے, اور رات اچھی ہو جائے آپ کی.
4: آمین سم آمین.
0: کیا کہنا چاہیں گے اس کے علاوہ؟
4: اس کے علاوہ یہ بات کہ میں نے آپ کو یہ جو کہا ہے کہ آپ کا شو جو ہے یہ کمال کا ہو رہا ہے, تو یہ میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں, آپ تو یہ کہیں کہ اگر مکھن لگا رہا ہے تو یہ بات نہیں ہے, آپ نے جو غزل پڑھی, آپ نے جو اشعار پڑھے, میں کہتا ہوں کہ کمال ہو رہا ہے.
0: آپ کی محبت ہے جی, آپ کی محبت.
4: اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے, آپ کو جو ہے وہ مزید ترقیاں عطا فرمائے.
0: آمین آمین, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.
4: اس کے علاوہ ہم تمام اہل پاکستان کو جہاں جہاں سے بھی ہمیں سنا جا رہا ہے سب کو ہم جشن آزادی مبارک دیتے ہیں, اور تمام کو
0: خیر مبارک,
4: دل کی اتھا گہرائیوں سے جو ہے وہ سلام پیش کرتے ہیں.
0: بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ جناب. آپ ابو بکر بھائی آپ نے کال کی گجر خان سے, اور جیتے رہیں, سلامت رہیں, اور آتے جاتے رہا کریں.
4: اور یہ بات آپ بتا رہے ہیں, آپ نے کوئی ٹاپک رکھا ہوا ہے باقاعدہ آپ نے؟
0: ابھی موضوع میں کچھ خاص بات نہیں کر رہا, ہم جنرل اوور آل بات چیت کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ کچھ موضوع بھی رکھتے ہیں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں.
4: جی ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ, خدا حافظ.
0: بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ, تھینک یو. ویل جی, بات چیت کے سلسلوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑا خوبصورت سا گانا آپ سب کی سماعتوں کی نظر. یہ گانا मेरे बहुत दिल के करीब है। सुनिएगा, मिलते हैं इसके बाद। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं।